0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas

0: SAS vyzýva ministra Šaška, aby sa venoval odchodu zdravotky Unión. Na získanie minimálneho dôchodku musíme odpracovať 15 rokov. Bez zrážok, viac slnka, dnes do 30 stupňov. Pekné skoré ráno želá o 6. Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: SAS sa pýta, kde je minister zdravotníctva Kamil Šaško. Opozičný poslanec Tomáš Salaj upozornil, že minister sa ešte stále nevyjadril k plánovanému zlúčeniu súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Tento krok môže mať podľa neho zásadný dopad na zdravotníctvo. Dôvera bude mať po odkúpení Uniónu už takmer polovicu poistencov na Slovensku a keď prebehne všeobecnú zdravotnú poisťovňu, prejdú na ňu aj kompetencie, ktoré má momentálne štát.
2: Riešenie zdravotnej starostlivosti o bezdomovcov, nepoistencov, zahraničných pracovníkov, ľudí, ktorí nemajú poistenie, ale povedzme sa im narodia deti. Toto poistenie kryje vždy tá poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
0: Ministerstvo zdravotníctva po ohlásení transakcie informovalo, že bude dohliadať na to, aby boli financie z verejného zdravotného poistenia použité v súlade s legislatívou a princípom najvyššej hodnoty pre pacienta. Šéfovia súkromných zdravotiek, ktorí finalizujú dohodu, zároveň nevidia dôvod, aby na Slovensku došlo k obmedzeniu konkurencie na trhu zdravotného poistenia. Na získanie nároku na starobný dôchodok musíme odpracovať minimálne 15 rokov. Pri tomto počte odpracovaných rokov však bude pravdepodobne nízka aj suma dôchodku. Tá závisí aj od výšky zarábanej sumy hrubej mzdy a od toho si poistenec sporí v druhom pilieri. Na svojom webe to pripomína sociálna poisťovňa. Odhady svojich budúcich dôchodkov dostali poistenci v tomto roku poprvýkrát aj v dôchodkových prognózach. Sociálka ich bude posielať ľuďom nad 50 rokov každý rok a mladším ročníkom raz za 5 rokov. Karim Khan už nie je hlavným prokurátorom Medzinárodného trestného súdu. Členské štáty schválili jeho odvolanie. Čelí totiž obvineniu zo sexuálneho obťažovania svojej asistentky. Výkonný výbor riadiaceho orgánu dospel v júni k záveru, že Khan sa dopustil závažného pochybenia. Rozhodnutiu predchádzalo 18 mesiacov trvajúce vyšetrovanie obvinení. Khan obvinenia od začiatku odmieta a z funkcie hlavného prokurátora sa stiahol už vlani. Oficiálne ho suspendovali tento rok v júni. 56-ročný britský advokát nastúpil do funkcie v júni 2021. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila na majstrovstvách sveta v Oklahoma City v C1 6. miesto. O medailu ju pripravila chyba na poslednej bránke, na ktorej si pripísala dve trestné sekundy a mala tak napokon odstup 4,11 sekundy od víťaznej Češky Terezy Kneblovej. O dve sekundy kratšia strata by jej garantovala striebro. Dnes slnečno až polojasno, viac mrakov len miestami, severozápadný vietor vystrieda južný a bude o niečo teplejšie ako uplynulé dni. Maximálne teploty sa dnes dostanú na 22 až 30 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A pozdravujem aj na sobotné ranné cesty. Nehody máme pred Čiernym Balogom v smere z Hriňovej a v Košiciach na križovatke Rastislavova Milosrdenstva. Na radari upozorňujete v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra, na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska. A hliadky ste stretli na výjazde do Martina z Koštia nad Turcom a na výjazde zo Svinice do Košického Klečenova. Na teraz je to všetko, želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
2: Ježišmarja, musíme to obehať.
3: Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
1: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto. A nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to niekto nepovedal. To si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
3: Čo, opäť som presvedčená, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
4: Express vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Nehody dokumentujú pred čiernym balogom v smere z Hriňovej a v Košiciach na križovatke Rastislavova Milosrdenstva. Radar hlásite v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere do centra a na D2 pred Jarovcami merajú v smere z Maďarska. Hliadky vám robia spoločnosť v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, na výjazde do Martina z Koštia nad Turcom a na výjazde z Osminice policajti stopujú v smere do Košického Klečenova. Na teraz je to všetko, šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na naše známe číslo
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Na strednom Slovensku sa pohybujú falošní kontrolóri BN-iek. Európska centrálna banka predstavila vizuál nových eurobankoviek. Bez zrážok, viac slnka, do 30 stupňov. Sú tu správy o 7 a Martin Čavajda.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Sociálna poisťovňa upozorňuje na falošných kontrolórov PN-iek na strednom Slovensku. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálka pripomína, že jej kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Zároveň sa musia preukázať oprávnením na vykonávanie takýchto kontrol. V prípade, ak má klient podozrenie, že ide o falošného kontrolóra, sociálna poisťovňa odporúča kontaktovať políciu. Kľúčová diaľničná križovatka pri Malackách bude uzatvorená viac ako týždeň. Na moste medzi Malackami a Pernekom budú cestári robiť hĺbkové frézovanie asfaltu a pokladať aj novú vrstvu vozovky. Obmedzenia sa nedotknú samotnej jazdy po diaľnici, ale zjazdu z diaľnice a takisto výjazdu na D2. V smere z Česka do Malaciek sa vodiči dostanú z jazdom pri Kútoch a v opačnom smere od Bratislavy musia využiť diaľničný zjazd na Zohor. Obmedzenia potrvajú do 2. augusta. Polícia zároveň upozorňuje na víkend. Do záveru Pezinskej Baby, kde sa uskutočnia automobilové preteky. Občania Európskej únie môžu ovplyvniť, ako budú vyzerať nové eurobankovky. Európska centrálna banka spustila na svojom webe prieskum, v rámci ktorého môžeme hlasovať za jeden z 10 vzorov novej podoby peňazí. Šéfka ECB Christine Lagardeová povedala, že konečný verdikt o novom dizajne padne koncom tohto roka.
4: Počas celého procesu sme chceli zabezpečiť, aby boli vypočuté názory Európanov, pretože keď vytlačíme bankovky, sú vaše. V roku 2023 sa k navrhovaným témam vyjadrilo viac ako 365 tisíc Európanov.
2: Do výberového konania na vytvorenie dizajnu nových bankoviek sa prihlásilo 1200 dizajnérov. Odkaz na prieskum, v ktorom môžeme hlasovať za konkrétne návrhy, je aj na webe Národnej banky Slovenska. Tréningy na zajtrajšiu veľkú cenu Maďarska F1 ovládlo Ferrari. Úvodný tréning vyhral Charles Leclerc a takmer polsekundovým náskokom pred Maxom Verstappenom z Red Bullu a tímovým kolegom Lewisom Hamiltonom. Rýchlejším popoludnejším jazdám dominoval Hamilton pred Leclercom, tretí čas zajazdil Lando Norris z McLarenu. Slnečno až polojasno, viac mrakov len miestami a k tomu severozápadný vietor, ten vystrieda južný a bude o niečo teplejšie. Maximálne teploty sa dnes dostanú na 22 až 30 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: A máme aj aktuálny prehľad o tom, čo sa deje na sobotných cestách. Radary máme za Trnavou v smere do Malženíc, v Nitre na začiatku Cabajskej v smere z R1 a na D1 sa oplatí spomaliť pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky hlásite v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra, v Bratislave aj na križovatke v Rakúnska a Ivanská a v Giraltovciach na Prešovskej ste stretli policajtov v oboch smeroch. Teraz je to už kompletné, majte pohodu za volantom.
3: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
1: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcovkami.
3: Od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
3: Iba na Expresse.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse.
2: Dnes v denníku plus jeden deň. Manželia Vincovci, prečo sa zbavujú bytu a luxusnej chaty na Liptove? Speváčka Miša žije už 14 rokov v ústraní. Kde sa stratila zlatá slávica? 12 tipov na čarovný výlet iba pár kilometrov za hranicami. Denník plus jeden deň, dnes aj s prílohou Rádia Tipy na víkend.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Na cesty pozdravuje expres vodičov opäť Martin. Rýchlo si ustrážte za Trnavou v smere do Malženíc, v Nitre na začiatku Cabajskej v smere z R1, merajú aj v Kysuckom Novom meste v smere do Žiliny a na D1 pred tunelom Branisko to radar berie v smere z Prešova. Hliadky na vás čakajú v Bratislave na križovatke v Rakunská Ivanská, v Brezne zadný Halnách obojsmerne, v oboch

0: Dobré ránko všetkým, nekráčaj predo mnou, nám doznelo práve teraz na Expresse. Zuzana Smatanová tu bola spolu s nami a odteraz je už s vami Láďo. Pozdravujem všade, kde ste, začíname.
1: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu. Všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
2: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
3: Slovensko podľa premiéra Fica nebude nikdy súčasťou koalície ochotných. Trump hrozí Európskej únii odvetou za vysokú pokutu pre Google. Prevažne slnečno s teplotami do 30 stupňov. Príjemnú sobotu želá po 8. Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Slovensko podľa premiéra nebolo, nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Robert Fico tak dementoval správy o vstupe Slovenska do koalície krajín podporujúcich Ukrajinu. Premiér povedal, že už telefonoval s francúzskym veľvyslancom a ten mu mal potvrdiť, že informácie o našom vstupe do koalície ochotných boli nedorozumením. Na poslednom zasadnutí koalície v Paríži sa zúčastnil aj náš veľvyslanec, ale len v roli pozorovateľa, čo potvrdil aj náš rezor zahraničných vecí. Od opozície v tomto smere prichádza kritika. Juraj Krupa z SAS tvrdí, že Slovensko pod vedením aktuálnej vlády jedno hovorí a druhé robí.
5: Slovensko sa zúčastňuje koalície ochotných. Tej koalície, o ktorej roky tvrdia, že to je koalícia vojnových štváčov a že my s nimi nič nechceme mať spoločné. Na jednej strane jedno robia vonku, ako je napríklad schvaľovanie sankcií voči Ruskej federácii, ale pred vlastnými voličmi to schovávajú.
3: S informáciou o našom vstupe do koalície ochotných prišiel portál EUBRIEF, ktorému to potvrdilo francúzske veľvyslanectvo. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil pre lesné požiare mobilizáciu armády. Oheň sa už blíži k mestu Bordeaux. Na juhozápade Francúzska museli evakuovať vyše 200 000 ľudí. Oheň už zničil vyše 14 000 hektárov územia. Francúzsko požiadalo aj o aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s cieľom získať pomoc pri zvládaní ničivých lesných požiarov. Trump ostro kritizoval Európsku úniu za pokutu pre Google. Spojené štáty podľa šéfa Bieleho domu začnú vyšetrovanie postupu únie voči americkým firmám, ktoré označil za okrádanie. Na svojej sociálnej sieti napísal, že Európska únia za toto podľa neho nelegálne a vysoko neetické konanie zaplatí vysokú cenu. Európska komisia vo štvrtok udelila spoločnosti Google pokutu 890 miliónov eur za porušenie unijného nariadenia o digitálnych trhoch, ktoré je zamerané na obmedzenie vplyvu veľkých technologických firiem. Brusel dlhodobo tvrdí, že digitálni giganti zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu. Už dnes štartuje nový ročník našej najvyššej futbalovej súťaže. Po 2 rokoch bude hrať všetkých 12 klubov na svojich domovských štadiónoch. Komárno sa po exile v Zlatých Moravciach predstaví na svojom vynovenom vyše 5000-ovom stánku. Majstrovský primát obhajuje Slovan Bratislava, ktorý bude útočiť na 9. titul v rade a nováčikom je Dukla Banská Bystrica, ktorá sa po roku vrátila medzi elitu. Poprvýkrát má naša najvyššia súťaž loptu s vlastným dizajnom a jej názov je Esencia. V úvodnom kole víta dnes Trenčín Komárno, Trnava hostí Skalicu a Podbrezová Michalovce. Zajtra sa stretnú Žilina s Košicami, Ružomberok s Dunajskou Stredou a Nováčik z Banskej Bystrice privíta majstrovský Slovan.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Dnes slnečno až polojasno, viac mrakov len miestami, severozápadný vietor vystrieda južný a bude o niečo teplejšie. Maximálne teploty sa dostanú na 22 na severe, smerom na juh to bude až do 30.
6: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A pozdravujem aj za volanty. Na radari ste upozornili na D2 pred Jarovcami v smere z Maďarska a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere k Zelenému dvoru. Hliadky vám robia spoločnosť v Komárne pred Novou strážou v smere z centra, na výjazde z Rajeckých Teplíc do Žiliny a policajti vás kontrolujú aj za Michalovcami v smere do Kaluže. Teraz je to kompletné, ak ste videli na víkendových cestách viac, dajte vedieť aj ostatným Express vodičom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Peknú sobotu prajem všetkým. Krásny víkend pred nami, začíname sviežo, trochu, možno, ale pekne. Veľmi pekne to vyzerá, keď sa na to pozriete, keď otvoríte oči, pozriete sa z okna, prípadne už nasávate ten vzduch aj niekde vonku. Chce to nejaký dobrý plán. A tí, ktorí plánovali dopredu, tak tí na to mali asi aj čas a už teraz niekam idú, alebo sa chystajú, alebo možno vy už aj ste na nejakom peknom mieste. Tak dajte o sebe vedieť. Ja viem, že ešte je len skoré sobotné ráno, ale fakt mnohí už máte nejaké plány, prípadne už ich aj realizujete. Chcem o nich vedieť, kam ste sa už stihli vybrať, čo ste už začali robiť v tomto momente. 0905 612 612. Nech to posunieme aj ďalším ľuďom. A ja vám posuniem skvelú hudbu. Joe.

0: Moving to the Sun nám doznelo na Expresse 8 hodín 25 minút, k tomu Láďo pozdravuje, ale ja si myslím, že takýto hit si zaslúži ešte jeden refrén. Nech máme takú piatkovú atmosféru, večernú atmosféru, nie že je sobota ráno a prebudzame sa.
1: Takže,
0: presne, ráno, teraz sú v móde tie morning disco,
1: áno.
0: Funguje to a ľudia na to chodia, takže aj my na Expresse môžeme mať teraz aktuálne takúto morning disco spoločne. Aj keď teda máte iné plány, napríklad mi už píšete, čo robíte, odstretie niektorí vozia ľudí MHDčkou, pozdravujem, chystáte sa na rôzne kultúrne slávnosti, prípadne variť guláš, aj keď teda ten deň by ste si mali nejakým spôsobom rozdeliť, aby ste si stihli aj oddychnúť, pretože víkend je na to, aby sme si oddychli. A ja stále nechápem, ako to myslia tí odborníci, ktorí hovoria, lebo dostal som sa zase k tomu, že deň by si si mal rozdeliť na 3 osmičky, že 8, 8, 8, 8 hodín práce, 8 hodín spánku, 8 hodín pre osobný život a oddych. No, ale teraz si to vezme.
1: Mi nevychádza.
0: Nie, ani mne. Ale už len tým, že dajme tomu 8 hodín pracuješ. To neznamená, že keď dopracuješ presne po 8 hodinách, môžeš automaticky zaspať, alebo že vieš, a čas na presun, to sa počíta ako spánok, alebo ako čo, k čomu to mám priradiť? Vieš, ten čas za volantom napríklad, alebo keď ideš autobusom, vlakom.
1: Nevychádza. To už je osobný život.
0: už sa to ráta ako osobný život vlastne. Cesta autobusom je váš osobný život.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Ale verím, že si stihnete dnes aj oddychnúť a užiť tento deň, pretože zdá sa, že si pre nás sobota pripravila pekné počasie.
1: A nielen sobota, aktuálne máme na väčšine Slovenska polojasno, viac mrakov hlási len meteostanica v Liesku na Orave. Naopak slnečno je v okolí Trebišova, zrážky dnes už neočakávame a o niečo štedrejšie budú zasa aj teploty 22 až 27, na západe a lokálne aj v Banskobystrickom kraji vystúpia až k 30 stupňom. Zajtra bude ešte o niečo teplejšie, no popoludní opäť hrozia od západu búrky.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule, kilo len za euro 99, Tesco kurča maxi, kilo len za 2,59 a Tesco mlieko polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene. What is happening to me? Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk. You ready?
5: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
6: A prezident, festival sa blíži. Vidíme sa 28. a 29. augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Slnko, jazero, tisíce úsmevov a všetci tvoji ľudia.
7: Vystúpia kubanské legendy Orishas,

0: Vynikajúci Krištof a jeho song Zústaň tu se mnou nám dozneme na Expresse takto chvíľu pred 9 hodinou. O chvíľu si dáme jedného norského DJa, ktorý dokáže znieť skvelo aj v instrumentálnej podobe. Áno, bude to Kygo, Khalid Griffin a Save My Love. Už za moment v tom origináli. A vy sa pripravte na pondelok, pretože hráme o veľké peniaze.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Banány 1 kg za 99 centov, slovenské žlté prané zemiaky 1 kg za 59 centov a smotanový jogurt Rajom ňam 2 druhy za super výhodnú cenu 33 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 29. júla alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Dnes v denníku plus jeden deň. Máželia Vinceovci. Prečo sa zbavujú bytu a luxusnej chaty na Liptove? Speváčka Miša žije už 14 rokov v ústraní. Kde sa stratila zlatá slávica? 12 tipov na čarovný výlet iba pár kilometrov za hranicami. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy na víkend.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Na Slovensku sa blíži ďalšia vlna horúčav. Zelenský varuje pred rozsiahlym útokom ruskej armády. Prevažne slnečno s teplotami do 30 stupňov. Príjemnú sobotu želá po 9. Martin Čavajda.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Meteorológovia varujú pred ďalšou vlnou horúčav. Tá by mala prísť v druhej polovici budúceho týždňa. Od juhozápadu až západu k nám začne prúdiť veľmi teplý vzduch. Od budúceho piatku by mala teplota stúpnuť na našom území na 29 až 35 stupňov, na juhu miestami až do 38 stupňov. Veľmi teplé budú aj noci, na prelome mesiacov bude nočná teplota klesať zväčša len na 24 až 16 stupňov. SAS sa v prezidentskom paláci pýta, kde je minister zdravotníctva Kamil Šaško. Opozičný poslanec Tomáš Salaj upozornil, že minister sa ešte stále nevyjadril k plánovanému zlúčeniu súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Unión. Tento krok môže mať podľa neho zásadný dopad na zdravotníctvo. Dôvera bude mať po odkúpení Uniónu už takmer polovicu poistencov na Slovensku a keď predbehne všeobecnú zdravotnú poisťovňu, prejdú na ňu aj kompetencie, ktoré má momentálne štát.
9: Riešenie zdravotnej starostlivosti o bezdomovcov, nepoistencov, zahraničných pracovníkov, ľudí, ktorí nemajú poistenie, ale povedzme sa im narodia deti. Toto poistenie kryje vždy tá poisťovňa s najväčším počtom poistencov.
7: Ministerstvo zdravotníctva po ohlásení transakcie informovalo, že bude dohliadať na to, aby boli financie z verejného zdravotného poistenia využité v súlade s legislatívou a princípom najvyššej hodnoty pre pacienta. Šéfovia súkromných zdravotiek, ktorí finalizujú dohodu, zároveň nevidia dôvod, aby na Slovensku došlo k obmedzovaniu konkurencie na trhu zdravotného poistenia. Zelenský varuje pred rozsiahlým raketovým útokom ruskej armády. Podľa spravodajských informácií, ktoré má Kyjev k dispozícii, by k nemu malo prísť do 48 hodín. Ukrajinský prezident preto vyzval ľudí, aby venovali pozornosť varovaniam pred leteckými útokmi. Pri najnovšom ruskom dronovom útoku zároveň v piatok zahynuli dvaja ľudia v severoukrajinskom meste Sumy. Ukrajinské médiá predtým informovali, že útok ruských síl balistickými raketami zasiahol súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní a vyžiadal si najmenej 10 mŕtvych a približne 100 zranených. Kolumbijský cyklista Rubio musel po nehode odstúpiť z pretekov Tour de France. V 19. etape doplatil na správanie sa fanúšikov počas ikonického stúpania na Alpe d'Huez. Rubio nabúral zozadu do sprievodného vozidla, ktoré muselo prudko zabrzdiť, keď pod jeho koleso spadol z davu jeden z fanúšikov. Rubio nedokázal včas zareagovať na prudké zastavenie auta a tvárou prerazil zadné sklo.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Sobota zostáva slnečná až polojasná, viac mrakov len miestami, bez zrážok, len so slabým južným vetrom a maximálne teploty sa dostanú na 22 až 30 stupňov.
10: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: A pozdravujem aj za volantý. Nehodu hlásite na D1 za Vašcom v smere do Východnej. Zrazilo sa tam osobné auto s nákladným. Cestárov máme za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek je neprejazdný a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. Pracujú aj na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Úsek je až do 18. uzavretý. Obídete to po starej ceste a s obmedzením rátajte aj na horskom priechode Pezinská Baba. Ten je až do večera uzatvorený. Sú tam automobilové preteky. Na rýchlosť sa zameriavajú na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, za Ždiarom v smere do Poľska, radary máme aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Košiciach na Slaneckej pri jazere v smere na Južné nábrežie. Hliadky hlásite pri Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice, v Banskej Bystrici na obchvate pred Podlavicami v smere z Donovál a v Strážskom na Mierovej to berú policajti v smere do Humenného. A to je všetko, majte pohodu za volantom a čokoľvek nové volajte na našu bezplatnú linku.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Pekne pozdravujem všade, kde ste aktuálne. Chystajú sa veľké veci, čo sa týka vesmírneho divadla a predstavenia, pretože už čo skoro nás čaká druhý spln v tomto mesiaci a je výnimočný, pretože sa nazýva Búrkový spln a vraj prinesie osudový zlom. Takže ak sa vám doteraz nedarilo, tak je možné, že po tomto splne 29. júla, budúcu stredu, by sa to mohlo zmeniť. Môžete sa na to sústrediť, zamerať sa na to, že všetko bude odrazu lepšie. Už sa nedá vyhovárať, pretože doteraz sa dalo, pretože vraj sme mali retrográdny Merkúr, kedy sa zdalo, že sa točí do inej strany. Skončilo sa to predvčerom a vraj táto ilúzia prináša za sebou nedorozumenia, meškanie, technické poruchy a tak. Dalo sa na to vyhovoriť, už sa nedá, už sa to skončilo. Tak len aby sme v tom mali jasno, na Merkúr sa už nevyhovárame, dobre? Poďme na skvelú hudbu, tu vám ponúkame na Expresse Save My Love.

0: Skvelý som k prebudzaniu sám, ale verím, že už ste prebudení, že už fungujete. 9 hodín 27 minút k tomu Wake Me Up Before You Go Go Wham a Láďo pozdravujú z Expressu. Poďme si zaspomínať opäť na letné brigády, pretože v tom budú pokračovať aj naši dvaja komici dnes po 12. hodine v show Vzťahy SRO Simona a Joe Trendy. Po tom, čo v minulej epizóde sme sa dozvedeli o Teovom strastiplnom živote za hranicami, prichádza teraz Simona so svojím siahodlhým zoznamom zážitkov.
1: Ešte by som dala jednu, ešte som robila v zime na vianočných trhoch a to už som robila ako podnikateľka.
2: Izoliatko, nie? Vedľa plienka.
1: Ako podnikateľka som robila v na vianočných trhoch, aby som mala na výplaty, takže áno, oplatí sa gastro veľmi. A tam som robila a to bolo akože extrém. Taká zima.
2: A čo si robila?
1: No však som stánku predávala.
2: Jaj.
1: Vieš, a tam s takým tým malým radiátorikom čínskym, čo nič nerobil, iba ani...
2: Svietil.
1: Bo ponožky mi horeli prsty iba vpredu. A vlastne tam som normálne, že 12 hodín bola v zime.
2: Inak akože tiež, to je super, že vlastne vidíš, že ty si, aby si mala na výplaty, tak si vlastne k tomu to robila. Podľa mňa, že teraz aj veľa majiteľov je takých. Nemám.
1: Nie. Ďakujem pekne. Dovidenia. Tak to, ja som bola tomu odovzdaná srdcom, ale to v tomto štáte nestačí.
0: A vo všeobecnosti je to náročné a náročné je to určite aj na tých trhoch vianočných, tak budeme na vás myslieť všetkých, ktorí tam pôjdete aj tento rok, ale nebolo to všetko, čo Simona robila.
1: Animatorku som strašne veľa robila, maskotov.
2: Ja som počul, včera som sa dozvedel, že vraj tí maskoti, čo sú na Slovensku, čo vieš, keď Slovan má takto toho, tak to normálne, že na Slovensku že iba jeden certifikovaný maskot, že ty normálne, že na to musíš mať nejaký školy, kurz urobený, špeciálny, aby si bol maskotom.
1: Zahrňa hlavne veľa hodín v saune, aby
2: no,
1: ste si
2: áno,
1: dokázali.
2: Že to musíš presne, musíš vedieť v tom chodiť, aby si sa v tom nezabil, však keď je taký obrovský oblek, tak to akože musíš.
1: Ja som raz robila takú líšku na detskej oslave. To bolo extrémne, lebo to bolo celé chlpaté, bolo to celé obrovské. Ešte aj ja som bola obrovská. Nevidela som cez to nič.
2: Nemal si to naopak oblečené, či?
1: Nie, podľa mňa tie one sú tak robené, že máš pocit, že si slepý, hluchý, nemý a iba tam chceš chvíľu prežiť.
0: No teraz v týchto teplých dňoch letných byť maskotom nezavidíme. Minule som na jednej akcii dokonca videl a tiež sa s tým stotožňujem, že možno sú niektoré robené tak, že človek v tom absolútne nemá šancu vidieť alebo ani netuší, že čo robí, kde je, ako v tom chodiť, pretože som na jednej akcii videl, že stále s maskotom musel ísť jeden človek, ktorý ho držal za ruku a ho viedol. Vyzeralo to hrozne, lebo to máš ako slepý pes. Nie, že by pes viedol človeka, ale niekto musel toho psa viesť. Tak ten maskot vyzeral trochu divne. No v každom prípade show Vzťahy SRO dnes po 12. na Expresse.
3: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
4: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Vodičky a vodičov pozdravuje opäť Martin. Dve autá sa zrazili pred Malackami v smere z Veľkých Levár a nehody hlásite aj za Hodrušov Hámrami v smere do Banskej Štiavnice a na viazde do Lady z Lipník. Cestárov hlásite za Malackami v smere do Perneka, pracujú na nadjazde ponad D2, úsek je neprejazdný a uzatvorené sú aj výjazdy na A z D2. Pre práce až do 18. neprejdete ani na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, obchádzať to musíte po starej ceste a neprejazdný úsek máme aj na Pezinskej Babe, majú tam automobilové preteky a uzávera potrvá až do 20. hodiny. Rýchlo si ustrážte na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, za Ždiarom v smere do Poľska a na D1 pred tunelom Branisko to radar berie v smere z Prešova. Hliadky máme pri Bartošovej Lehôtke v smere do Kremnice, v Banskej Bystrici na obchvate pred Podlavicami v smere z Donovál a na premávku dohliadajú aj v Strážskom na Mierovej v smere do Humeného. Teraz je to kompletné, majte šťastnú cestu.
3: 0800 800 400 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Love, Tom Grennan na Expresse. Minúta ostáva do 10. hodiny, tak verím, že už raňajky máte za sebou, možno aj prvú kávu a verím, že si vychutnávate sobotu v spoločnosti Rádia Express.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
3: What is happening to me?
2: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
3: You ready?
4: Premiér popiera tvrdenia, že Slovensko sa pridalo ku koalícii ochotných. Konflikt na Blízkom východe sa rozšíril o spor Husíjov a Saudskej Arábie. Príjemne slnečno s teplotami do 30 stupňov. Bolo 10 hodín, zo správ pozdravuje Martin Čavajda.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Pre Slovensko by bolo dobré, ak by sa podľa analytika stalo riadnym členom koalície ochotných. Najnovšiu polemiku vyvolalo vyhlásenie francúzskej diplomacie, ktoré následne dementoval premiér Robert Fico, podľa ktorého Slovensko nikdy nebolo a nikdy nebude súčasťou koalície krajín podporujúcich Ukrajinu vo vojne proti Rusku. Podľa analytika Globsek a exministra zahraničných vecí Miroslava Vlachovského predseda vlády reaguje iba preto, aby vyslal odkaz svojim voličom.
6: Možno to bolo aj komunikačné nedorozumenie, ale v každom prípade pre Slovensko je výhodné mať tam veľvyslanca ako pozorovateľa alebo mať tam akéhokoľvek účastníka zo Slovenska ako pozorovateľa a ešte výhodnejšie by bolo, keby Slovensko bolo súčasťou koalície ochotných.
4: Na poslednom zasadnutí koalície ochotných v Paríži sa zúčastnil aj náš veľvyslanec, ale len v roli pozorovateľa, čo potvrdil aj náš rezort zahraničných vecí. Od opozície v tomto smere prichádza kritika. Jemenskí povstalci mali zaútočiť na Saudskú Arábiu. Husíovia podporovaní Iránom tvrdia, že raketovým útokom zasiahli saudsko-arabské mesto Džizán. Riad tieto tvrdenia bezprostredne nepotvrdil. K útoku došlo v čase, keď Donald Trump zvažuje ďalšie vojenské kroky proti Iránu, no zatiaľ sa nerozhodol pre rozsiahlejšiu ofenzívu. Spojené štáty prvýkrát po 13 dňoch nepriniesli oznámenie o nových útokoch na iránske vojenské ciele. Americký prezident zároveň zopakoval, že Irán má na výber medzi dohodou a ďalšími útokmi. Európska únia zatiaľ problémy so zásobovaním ropou neregistruje. Informovala o tom únijná koordinačná skupina. Dopyt po rope sa darí pokrývať z komerčných zásob a alternatívnych dodávok. Ceny ropy Brent sa pre napätie na Blízkom východe vrátili na hranicu $100 za barel. Aj u nás sme si za pohonné hmoty priplatili. Cena litra benzínu podľa štatistického úradu prekročila euro 70 centov. Nafta zdražila v priemere o 7 centov a liter sme stankovali za euro a 69 centov. Ide o najvyššiu cenu nafty za uplynulé 2 mesiace. Júlový prieskum agentúry Ako nameral mierny nárast progresívneho Slovenska a pokles Smeru. Podľa najnovšieho volebného modelu by parlamentné voľby vyhralo PSK so ziskom takmer 21%. Smer klesol na 17,3% a vyše 9,5% podporu má stabilne Republika. Do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, Hnutie Slovensko, KDH a Demokrati. Tesne pod čiarou by skončila SNS.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Sobota zostáva slnečná až polojasná, viac mrakov len miestami, bez zrážok, len so slabým južným vetrom a maximálne teploty sa dostanú na 22 na severe, smerom na juh až do 30 stupňov.
7: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Za volanty pozdravujem aj všetkých Express vodičov. Nehody pribudli za Bičov v smere do Kolárovic a pred Jarabou v smere z Mýta pod Ďumbierom. Ďalšie tri dokumentujú pred Malackami v smere z Veľkých Levára, v Hlohovci, Šulekove na križovatke do Leopoldova a na viazde do Lady z Lipník. Cestári až do 18. uzavreli úsek D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, obchádzať to musíte po starej ceste. Až do 20. je pre automobilové preteky neprejazdný horský priechod Pezinská Baba a s viacerými obmedzeniami rátajte pre atletické preteky v Rovinke. Poďme na radary. Na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na D3 za Žilinou v smere do Hričovského Podhradia. Merajú aj na D1 pred Štrbou v smere z Popradu a rýchlosť si ešte ustrašte na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Máme aj jednu hliadku, tá stopuje v Bratislave na Dolnozemskej pri nemocnici v smere do centra. Na teraz je to kompletné, majte pohodu za volantom.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Čo je najlepšie mať pri vode alebo na vode? Náfukovačku. Človek sa na ňu môže vyvaliť a užívať si aj tú pohodu, že je na tej vode, osvieriť sa kedykoľvek a aj z nej skočiť, plaviť sa takto. Kedy vznikli prvé náfukovačky? Zamýšľali ste sa niekedy nad tým? Už od 16. storočia boli prvé také nejaké pokusy o to vytvoriť náfukovačku. Volili to vtedy takže veterná posteľ. Potom sa chvíľu čakalo a v 19. storočí sa objavili už prvé patentované náfukovačky. Potom neskôr v roku 1948 už masové produkty sa začali vyrábať a neviem, či si pamätáte, ale podľa mňa mnohí si pamätáte na predchodcov tých nafukovačiek gumených, ktoré tu máme teraz, také ešte trochu látkové, ktoré určite viete veľmi dobre, keď si na ne spomeniete teraz, že dalo sa na nich aj stáť, dokonca niekedy na vode, a že ako voňali, a dokonca mnohí z vás si určite spomeniete aj na to, ako chutili tieto nafukovačky, čo? To sú spomienky. Tak či už ste pri vode alebo nie, posielam ďalšie hity z Express. Never met so-

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: legendárny hit Meky Šbierka a jeho Atlantída na Expresse 10 hodín 26 minút. Veľké veci sa dejú nie v Atlantíde, ale v Jasenskej doline pri Martine.
1: Detský tábor.
2: Dobrý skutok.
0: Detský tábor tam prebieha, konkrétne už 19. ročník, 60 detí zo sociálne slabších rodín, 10 nezabudnutelných dní plných aktivity, výletov, pohody, skvelej zábavy a rôznych zaujímavých hostí. Včera sme tam boli spoločne s kolegami z ďalších rádií, užiť si s deťmi taký moderátorský deň. Vy si všetko môžete pozrieť aj na Instagrame nadácia Dobrý skutok. A ako sa deťom páčil ten moderátorský deň teda?
3: Prišli moderátoria z rádia. Neviem, či to bol Miško náhodou, jeden z nich.
4: Boli úžasní.
5: Aj zabavní strašne. Boli aj takí kulaví, že sme sa mohli aj povymať a také.
6: Hádali sme pesničky, hudobné pexesom, dueli sme sa mohli otestovať. Bola to extrémna zabava.
7: Skúšala som duel. Počkaj, ja vám neviem, čo je duel, zabula som.
8: Ani na jednu minusovú jedničku to by to vôbec nebolo.
9: Dávam takých 1010, lebo k nám prišli speváci.
0: No aspoň vieme, že keď ste túlaví, to znamená, že sa radi objímate, zatúlite sa. Zistili sme, že v tábore je naozaj veľa talentov.
10: Veličine, smak má dáva, začo si gyrus, a ja pomôcť.
0: A do toho si predstavte aj ten tanec ikonický. No a aj koncert Shortyho včera deti zažili.
11: Dnešný deň bol najlepší. Mali sme tu ešte toho beatboxa.
12: Za nami prišiel jeden chlap, čo nás učil beatboxovať. Koncert som si užil a som aj trochu tancoval.
13: Tu bol Shorty.
14: Výborné to bolo. Ja ho aj sledujem vlastne. Mohli sme si s ním zaspievať a takéto veci. Dobre.
15: Dobre spieva.
14: Bez viesničky. Je to proste, že celá legenda. Šart je legenda.
0: Super zážitky majú deti v našom tábore Dobrý skutok a ja sa teším na to, že ich čaká aj návšteva kúpaliska. Neviem, či je to dnes na pláne alebo zajtra, ale v každom prípade, ako som vravil, všetko môžete sledovať aj na Instagrame nadácia Dobrý skutok.
16: Ďakujeme. Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Bude to aj dnes na kúpalisko, Martin?
17: Bude to na kúpalisko aj dnes, aj zajtra. Aktuálne slnečno, sem tam s mrakmi. Máme pred sebou ešte väčšinu dňa s teplotami do 30 stupňov. Chladnejšie zostane len na severe, tam to bude maximálne do 22. Zrážky neočakávame a viac oblačnosti sa ukáže len prechodne. Aktuálne sa teploty pohybujú od 17 v Telgarte a Liesku po 24 stupňov v Senici a Kuchyni. No nezaostáva ani juhovýchod, kde je okolo 21 stupňov. Zajtra bude ešte o niečo teplejšie, no popoludní hrozia od západu opäť búrky.
16: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
18: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilogram za 49 centov a insalatisy Mario Mare len za euro 99 od dvoch kusov.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
19: Pripravte sa, sochy opäť ožijú. Pozývame vás na 10. ročník ikonického festivalu Živé sochy v Spišskej Novej Vsi. 1. a 2. augusta v nej zažijete atmosféru svetových metropol. Bohatý program pre deti aj dospelých, výnimoční umelci z 10 krajín sveta a aj ja, Maroš Kramár, premenený na živú sochu. A vraj príde aj Jiří Korn a to si nenechajte ujsť. Tešíme sa na vás.
20: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
21: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovné.

0: Kvarta, jeden z tých najlepších DJ-ov na svete, aktuálne doznieva na Expresse. Už len chvíľa ostáva do 11. hodiny, tak verím, že sa máte fajn a užívate si sobotu. Láďo pozdravuje.
1: Je tu Monaco Bet Casino Mania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 4,69 za kilogram. Zmrzlina v kornútiku 8 kusov len 2,99 z Lidl Plus. A krušovice iba 54 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
3: Pondelok bude v kauze očistec vypovedať Tibor Gašpar. Z ruskej vojenskej základne hlásia požiar, v oblasti varovali pred útokom dronov. Pokračuje slnečné počasie s teplotami do 30 stupňov. Správy o 11. má pripravené Martin Čavajda.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Kauza očistec pokračuje v pondelok. Spolupracujúci obvinený Bernard Slobodník v posledný deň svojej výpovede uviedol, že prezident Andrej Kiska bol pre Tibora Gašpara úhlavným nepriateľom. Povedal to v odpovedi na otázky prokurátora Bohdana Čelovského. Ten sa pri kladení otázok zameral aj na kauzu firmy KTAG, teda firmu Andreja Kisku, ktorý v roku 2014 porazil premiéra Roberta Fica v prezidentských voľbách. Kľúčový svedok v kauze očistec mal mať potom pod dozorom diskreditáciu ex-prezidenta Kisku a oligarchovi Norbertovi Bodorovi, mal podávať hlásenia na týždennej báze. Pojednávanie v kauze bude pokračovať opäť v pondelok výpovedou obžalovaného podpredsedu parlamentu za Smer Tibora Gašpara, ktorý sa vyjadril, že je pripravený konfrontovať Slobodníkovú výpoveď. Pri ruskej leteckej základni v Saratovskej oblasti hlásili nočný požiar. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie počas noci varovalo pred hrozbou útoku bezpilotných lietadiel v oblasti. Medzi miestni obyvatelia však podľa dostupných správ nepočuli zvuky, ktoré by nasvedčovali tomuto útoku dronov. Nie je preto jasné, či požiar súvisel s vojenskou akciou. Ukrajina zatiaľ na informácie z Ruska nereagovala. Občania Európskej únie môžu ovplyvniť, ako budú vyzerať nové eurobankovky. Európska centrálna banka spustila na svojom webe prieskum, v rámci ktorého môžeme hlasovať za jeden z 10 vzorov novej podoby peňazí. Šéfka ECB Christine Lagardeová povedala, že konečný verdikt o a novom dizajne padne koncom tohto roka.
5: Počas celého procesu sme chceli zabezpečiť, aby boli vypočuté názory Európanov, pretože keď vytlačíme bankovky, sú vaše. V roku 2023 sa k navrhovaným témam vyjadrilo viac ako 365 tisíc Európanov.
3: Do výberového konania na vytvorenie dizajnu nových bankoviek sa prihlásilo 1200 dizajnérov. Odkaz na prieskum, v ktorom môžeme hlasovať za konkrétne návrhy, je aj na webe Národnej banky Slovenska. Výťazom vysokohorskej 19. etapy Tour de France sa stal Tadej Pogačar. Slovinský cyklista mal najviac síl v závere 128-kilometrovej etapy s cieľom na ikonickom vrchu Alpe d'Huez. Zaútočil na začiatku záverečného stúpania a triumfoval o 6 sekúnd pred domácim Lenny Martinezom. Priebežný líder celkového poradia sa stal vôbec prvým Slovincom s etapovým triumfom na tomto kopci a od 5. celkového prvenstva na Tour ho delia už len dve etapy. Sobota zostáva slnečná až polojasná, viac mrakov sa ukáže len miestami. Zrážky dnes neočakávame a zafúka len slabý južný vietor. Maximálne teploty sa popoludní dostanú na 22 na severe, na juhu to bude až do 30 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: A zostávame s vami samozrejme aj na sobotných cestách. Dodávka havarovala na R1 za Beladicami v smere do Nitry. Úsek je neprejazný, odporúčate obchádzku po starej ceste. Za uplynulú polhodinu pribudli ešte dve nehody na starej ceste za Bučov v smere do Zvolena a v Košiciach na konci Toriskej v smere na Štúrovu. Dve ďalšie ešte dokumentujú v Hlohovci Šulekove na križovatke do Leopoldova a za Bičov v smere do Kolárovíc. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi, majú tam pracovisko v smere k tunelu Sitina, zdržíte Zdržíte sa tam asi 15 minút a pre práce až do 18. neprejdete na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, obídete to po starej ceste. Neprejazdný úsek máme aj na Pezinskej Babe, sú tam automobilové preteky, uzávera potrvá do 20. hodiny a opatrne prechádzajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Pri ceste ste tam videli vysokú zver. Na horiace osobné auto si dajte pozor na vjazde do Ladiec Beluše. A to je všetko, prajem pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Naše letné rádio s Vladom Varechom.
0: Bicyklovanie buď milujete, alebo nemilujete. Niečo medzi, no môže byť, ale veľmi to tak nie. A ja sa sám neviem zaradiť úplne, že do ktorého sektoru patrím. Mám rád ináč pozerať sa na bicyklovanie. Na Tour de France tá aktuálne prebieha a vidíme na Tour de France množstvo pádov. Nielen v tomto ročníku, ale aj v minulých sme to videli a za mnohé pády môžu fanúšikovia pritratiť. Tak ako to bolo aj vo včerajšej etape, veľmi nepríjemný pád a naozaj fanúšik spôsobil takúto nepríjemnú udalosť. Toto sa deje, takže ono takto, aj keď sa bojíte možno toho bicyklovania a hovoríte si, že môže sa udiať nejaký ten pád, fanúšikovia môžu za veľa pádov, tak takto, kým vám to bicyklovanie nejde tak, že máte až fanúšikov, tak sa toho nemusíte až tak báť. Čiže je to v pohode, takéto rekreačné bicyklovanie a odporúčam naozaj v takomto počasí, ktoré máme teraz aktuálne na Slovensku, aj sa to celkom hodí, takže poďme na bicykle a poďme na skvelú hudbu z Expressu.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.

0: I knew it, I knew you. Taylor Swift na Expresse aktuálne doznieva 11 hodín 16 minút, už bolo pred 10 minútami, takže aby sme v tom mali jasno, keď to spočítame, zrátame, 11 hodín 26 minút aktuálne.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: A vy si už v pondelok môžete vyhrať brutálnych dokopy, taktiež po sčítaní 23 tisíc eur, za to si môžete užiť potom zvyšok leta, pretože 20 tisíc eur máme v hre plus 3 tisíc eur ďalšie tieto peniaze, ktoré môžete vyhrať za to, ak odpoviete správne na otázku, ktorú vám položí Andrej, čiže dokopy 23 tisíc eur. Dávajte si ale pozor na to, aby ste si v pondelok nakoniec nehovorili, že...
3: Toto bola najdražšia chyba v živote, ako som ja spravila.
0: Najdrahšia chyba v živote. Lebo Monika raz v minulosti zdvihla telefonát, na ktorý dlho čakala takto.
4: Bolo tam prosím.
5: Bolo tam prosím. A prosím sa, po 15. oplatí sa naladiť sa nehovorí.
4: Ahoj, tu je Miška a Andrej. Si...
3: To nie je možné, toto.
5: No, bohužiaľ.
4: 700 eur si vyhrala.
0: Tak, 700 eur máme garantovaných, ale ako vravím, môže to byť v pondelok viac. 23 tisíc eur počas nášho uleteného leta hráme každý druhý pracovný deň, takže vychádza to na pondelok. Stále môžete využiť aj náš zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát. Na webe oplatisanaladitsa.sk ho nájdete. A takto. Nech to znie v pondelok.
6: Oplatí sa naladiť sa.
4: 20 tisíc eur je tvojich!
6: Ako?
4: 20 tisíc eur si práve teraz vyhral. Gratulujeme!
0: A k tomu môže byť ešte ďalších 3 tisíc eur, napríklad na letenky.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Keby si, že sa chcem dnes pohybovať dlhšie na slnku. No, už som jednoducho jedným okom som vonku a už po práci odvysielané. Keby chcem ísť na slnku dnes, Martin, po obede mám sa natrieť krémom.
7: Nezabudni na SPF-ku určite. Dobre. Aj po 11:30 pretrváva slnečné počasie, ideálne na trávenie vonku a zostane to tak až do večera. Zrážky ani silnejší vietor neočakávame a teploty ešte z aktuálnych hodnôt 17 až 26 stupňov na 22 až 30 stupňov. Zajtra bude ešte o niečo teplejšie, pribudne však mrakov a popoludní hrozia od západu opäť búrky alebo prehánky.
8: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
9: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
10: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
8: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
11: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 tisíc eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatry.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
12: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
13: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú, nechajte ich pracovať pre vás.
14: Buďte opatrní, investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Pol hodinu predpoludním monitorujeme aj situáciu na cestách. Dve nové nehody hlásite v Bratislave na konci nábrežia v smere na Botanickú a na Ivanskej pri IKEA v smere do centra. Havaroval motorkár vo Suskom v smere do Jablonice a dve ďalšie nehody ešte dokumentujú na R1 za Beladicami v smere do Nitry a na starej ceste za Bučov v smere do Zvolena. Cestári kosia trávu na D2 za Kútmi v smere do Česka. Pri ich pracovisku v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina sa zdržíte asi štvrť hodinu. A a pre práce uzavreli úsek diaľnice D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Obmedzenie potrvá až do 18. dovtedy to uvidíte po starej ceste. Na vysokú zver pri ceste si dajte pozor za Sobotišťom v smere do Podbranča. Je tam na ceste dokonca jedna zrazená a za Trebaticami v smere do Boroviec sú na ceste popadané krabice. V tejto chvíli je to všetko. Majte pohodu na cestách.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Opozícia po informáciách z Francúzska hovorí o chaose v zahraničnej politike. Bukurešť zostrelila ďalší dron vo svojom vzdušnom priestore. Zajtra do 33 stupňov pribudnú však mraky aj zrážky. Zo správ o 12:00 pozdravuje Martin Čavajda.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Slovensko podľa Roberta Fica nie je a ani nebude členom koalície ochotných. Premiér mal tiež hovoriť s francúzskym veľvyslancom, ktorý mu potvrdil, že informácie, ktoré zverejnil portál EUBRIEF o našom pripojení sa ku koalícii, sú nedorozumením. Francúzska ambasáda uviedla, že Slovensko sa pripojilo ku koalícii ochotných na podporu Ukrajiny. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje vládu za jej zahraničnú politiku.
3: Opäť sa potvrdzuje, že Ficova zahraničná politika je spleťou protichodných vyjadrení, zahmlievania, chaosu a poškodzovania dobrého mena Slovenska. Kým náš strategický spojenec Francúzsko hovorí o tom, že Slovensko prijalo pozvánku do koalície ochotných, slovenský minister zahraničných vecí to popiera a francúzskym partnerom posiela hlúpe a neprofesionálne mediálne odkazy.
1: Ministerstvo zahraničných vecí už požiadalo francúzsku ambasádu o vysvetlenie. Sociálna poisťovňa upozorňuje na falošných kontrolorov peniek na strednom Slovensku. Od klientov požadujú za údajné porušenie liečebného režimu peniaze za zahladenie problému bez postúpenia na ďalšie konanie. Sociálka pripomína, že jej kontrolóri nikdy nepožadujú úhradu v hotovosti priamo na mieste. Zároveň sa musia preukázať oprávnením na vykonanie kontroly. V prípade, ak má klient podozrenie, že ide o falošného kontrolóra, sociálna poisťovňa odporúča kontaktovať políciu. Rumunsko zostrelilo vo svojom vzdušnom priestore druhý dron za uplynulé 2 dni. Dve stíhačky F-16 vzlietli dnes ráno do vzduchu po tom, čo rezort obrany zaznamenal bezpilotný stroj v delte Dunaja. Rovnaký incident zaznamenala Bukurešť aj včera, pričom tamojšia prokuratúra tvrdí, že išlo o ruský dron. Rumunsko zdieľa s Ukrajinou vyše 600-kilometrovú hranicu a ruské drony narušili od začiatku útokov na ukrajinské prístavy pozdĺž Dunaja už viackrát jeho vzdušný priestor. Koncom mája spadol ruský dron na strechu bytového domu. Pri incidente utrpeli ľahké zranenia 53-ročná žena a 14-ročný chlapec. Ema Zapletalová zabehla na 200 metrov druhý najrýchlejší čas slovenskej histórie. Úvodný beh na majstrovstvách Slovenska mužov a žien, ktoré sa konajú v Banskej Bystrici, zvládla za 23,9 sekundy, čím si zabezpečila priamy postup do finále, ktoré sa pobeží po 13. hodine. Zo všetkých rozbehov sa Zapletalová dostala ako jediná pod hranicu 24 sekúnd a svojím výkonom atakovala aj slovenský rekord, ktorý drží Lucia Ivanová ešte z roku 2003. Zajtra z počiatku slnečno a sem tam s oblačnosťou pri teplotách od 26 do 33 stupňov. Popoludní sa to však zmení. Od západu postupne pribudnú mraky, ktoré so sebou prinesú aj prehánky alebo búrky a tie sa postupne presunú až na stredné Slovensko.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pozdravujem aj všetkých expres vodičov. Komplikovanú nehodu hlásite na R1 pred Nitrou v smere z Bábu. V pravom pruhu sa tam zrazili 3 osobné autá a v ľavom navyše pracujú cestári. Úsek je podľa vašich slov ťažko prejazdný. Dve autá sa zrazili v Nových Zámkoch na Šurianskej na kruhovom objazde. Na nehody pozor aj v Bratislave na konci nábrežia v smere na Botanickú a v hlavnom meste aj na Ivanskej pri IKEA v smere do centra. Motorkár havaroval vo Suskom v smere do Jablonice. Nehodu dodávky hlásite na R1 za Beladicami v smere do Nitry a poslednú nehodu dokumentujú na starej ceste za Bučov v smere do Zvolena. Na cestárov upozorňujete na D2 za Kútmi v smere do Česka, kosia tam trávu. Pracujú aj v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, vytvorila sa pri nich kolóna asi na 15 minút a ďalší až do 18. uzavreli úsek na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Obídete to po starej ceste. A ešte jedno upozornenie na odstavené auto si dajte pozor za Prúským v smere do Vršatého Podhoria. A to je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
4: Kto z nás by nemal rád prácu? Ľudstvo tak miluje prácu, že dokonca vymyslelo spôsob, ako môžu pracovať aj školopovinné deti. Viete kedy? Keď nechodia do školy. A kedy nechodia do školy? Cez letné prázdniny. Tak možno znela úvaha človeka, ktorý vymyslel letné brigády. Samozrejme, celé si to vymýšľam, ale nejak začať musím dnešnú reláciu Vzťahy SRO, kde sa opäť budeme baviť o letných brigádach. Vítajte, Simonka, vítaj. Čo ty a brigády? Spýtam sa ťa potom.
5: Ale... Milujem brigády a veľmi pekne si dal túto genézu, ako čo sa týka letných brigád. Podľa mňa to je práve
4: hĺbková
5: genéza, to je do minulosti, vieš, akože pôvod, tak ale nevadí, cudzie slovíčka. My si vždy na konci podcastu musíme vlastne povedať cudzie slovíčka, ktoré zazneli v danej relácii.
4: Áno, máme takú voľnú diskuziu.
5: Voľná diskuzia, to je tiež slovo, ktoré sa Tejko naučil hneď po prvej časti, dá sa povedať.
4: Jeden politik to tak nebudem ho menovať, ale on vždy, no tak musíme na túto tému otvoriť diskuziu.
5: Len ešte podľa mňa málo našich politikov zistilo, čo to znamená diskusia, že obidvaja sa ozývajú a majú názory.
4: Stačí kričať.
5: No, ale počuj, podľa mňa to je práve naopak, že práve, že ľudia iba ubudali prácu, ktorú pôvodne bolo, že a deti by mohli robiť celý rok, nie? Však deti nehrobia. A odkedy? Od 4 rokov? Tak nehrobia. No. A potom, že no, majú školu, no tak ale, bože, vedel, oni milujú prácu, tak nechajme ich aspoň cez leto pracovať.
4: Myslíš, že to takto bolo, však, ale moje dieťa miluje prácu, aby som ho nenútil.
5: Určite, určite, aj škola bola, škola kedysi bývala len málo mesiacov v roku, iba vtedy, keď netrebalo robiť na poli a vlastne postupom času sa to skrátilo iba na tie 2 letné mesiace, ktoré pôvodne, milé deti, či adolescenti, ktorí počúvate tento rozhovor, pôvodne tie prázdniny boli iba kvôli robote.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate Sťahy SRO a dnešnou témou máme letné brigády. Presne. Part 2.
2: Ja by som chcela iba pokračovať v tom, že milé deti, aj milí rodičia, ktorí tu počúvate. Tu nikdy to nebolo, že prázdniny a teraz, bože, akú dovolenku vymyslím svojmu dieťaťu, kam ich zoberiem. Nie, vy ste vždy mali robiť, vždy sme mali pracovať a toto, čo máte dneska, je všetko navyše. Absolútne vlastne... všetko navyše, tabory, čo máte, to si buďte radi.
1: Tedy nerozmýšľali, že kam na dovolenku, ale na ktoré pole, že ich zoberie.
2: A nie, vtedy celkovo sa nad tými deťmi až tak nerozmýšľalo.
1: Hej.
2: Oni, vieš, sa ti vytratilo jedno, nevadí, mám ešte 8.
1: Vtedy bolo vlastne, že, tak, že najväčšia starosť dieťaťa nie, že kde sa ide hrať, ale že prežiť.
2: Áno, hej, prežiť, aby mohol robiť.
1: Áno.
2: Lebo čo budú potom robiť bez neho? Robiť. No, ale teda k môjmu životnému príbehu s brigádami. Kde začať?
1: Kde začať? No tak no, uveď nás geografické.
2: Problematika taká, opäť adolescenti, pozerám sa na vás, ktorí nás počúvate. Nie je to samozrejmosť, že dostávate svoje vreckové, alebo že máte začať ísť na autobus.
1: Ja som si úplne istý, či nás takto mladí ľudia počúvajú, ale dobre, poď ďalej.
2: Aj rodičia, že ja som od mladého veku teda musela chodiť akože pracovať, musela som si zohnať svojich 5 eur a robila som pre tieto účely ozaj všeličo, dá sa povedať.
1: No,
2: venovala som sa divadlu a robili sme často strašidla na hrade Strečno. To bolo moje pravidelná briga.
1: Museli prezliecť či iba?
2: Nie, ja som sa nemusela ani prezliekať.
1: Sadni si.
2: Ty buď tu. To nebolo len také, že sadni si. To bolo, to takí netalentovaní mali také, že iba vyskakovali, ale ja som mala vždy celú scénu okolo toho. Ja som mala príbeh, vždy som bola nejaká utýraná kuchárka väčšinou a tak dávali. Vieš, to si sa musela obliesť, tam sme došli. Opäť spomínam, aj minulo som to hovorila, ja som robila aj sprievodkyňu na hrade Strečnú, to som teda nebola ako strašidlo bežne. A vlastne som väčšinou prerobila už to, čo som zarobila už len po ceste na ten hrad. A ty si tam musel sa vyplaziť na to Strečno už, ja neviem, o nejakej 6-7.
1: Nie sú nejaké schody? Či to si musel
2: sú tam aj schody? Sú tam aj skaly, aj schody. Podľa toho, jaká bola cesta. Ale proste dvoma autobusmi potom po skalách hore, na konci ešte cez rieku preplávať, cez ten brod a potom sa prezliesť.
1: Čiže vlastne, boj o prežitie začal tam.
2: No a teraz tam dojdeš aj od 6. sme sa tam malovali, chystali, čakali niekedy v jeseni, keď bola už fakt zima v tých kamenných hradbách. Celú noc častokrát, potom o nejakej druhej, tretej nad ranom to skončil, dajme tomu. Možno si to nepamätám dobre, takže kto
1: druhej,
2: si to pamätáte.
1: O druhej, tretej nad ranom?
2: My sa tak dostávali domov pomaly, hej?
1: Aha.
2: A väčšinou som za to mal tak, že 10 eur.
1: 10 eur.
2: Šichtu. No, alebo tak, 15,
1: keď bolo dobre. A to v tej dobe to boli peniaze?
2: No nie, to nie je tak dávno, akože, žiaľ Bohu, nie je to tak dávno, aby to bola férová pláca, ale k tomu, aby tam tí ľudia prišli, tak ešte predtým sme museli robiť to, že sme ako po škole išli, dali nám dobové kostýmy, dali nám megafón, letačiky a mne pripadalo úplne bežné po škole ísť do mesta medzi ľudí, normálne. Tam, kde som si hľadala aj svoj nejaký vzťah, manžela, tak tam ja som chodila v dobových šatách a vykríkala, že píka ma hrad Strečná.
1: To fakt, to nie. Ináč to je sranda, akože toto ľudia vie, že...
2: To bol priamy marketing, vieš, kedysi.
1: Keby ľudia niektorí zabudli, že ty si stand-up komička, že ty si to fakt oddrela, keď si vezmeš, ak ty koľko súťaží si milióny vyhrala, je to náhoda, no.
2: Ale že za fakt málo peňazí som to robila všetko vždy v podstate za dobré slovo. No a toto sme robili, toto bola jedna. Potom som ešte potrebovala som na autobus, tak som v dobových kostýmoch, áno, v životíkoch, dopotených, už samozrejme bo 40 ľudí pred nami to už robilo. Áno, boli
1: zapračak.
2: To časy, keď som sa zmestila do životíku. A,
1: čo je to? Do čoho?
2: Životík.
1: To je čo?
2: To je život malého bábätka. Nie, však to taký ten ako korzetík, taký dobový korzet.
1: Aha, dobre.
2: Vieš, no a teraz, potom som robila sprevádzačku v divadle. Sprevádzačka, ja som všade ľudí iba tak sprevádzala v podstate.
1: Taká sprevádzačka, mňa sprevádza životom.
2: No, veď to. Ja som robila toto, že vlastne tam boli divadelné predstavenia, prišli ľudia, som im zobrala kabát, potom som ich ešte zobrala tam do tej sály a mohla som si zadarmo pozrieť divadlo, takže to bolo super. Jediná nevýhoda toho bola tá, že nás tam bolo asi, ja neviem, na každé predstavenie bolo nás tam 5-6 a všetky sme zostali tie isté mini čierne šaty. Takže v podstate ja som jediná vyzerala ako jatiernica, oni to mali oversized a preto som aj ukončila tento brigádny pomer, pretože ťažko sa na to pozeralo všetkým.
1: Brigádny pomer.
2: Áno.
0: S

0: Počúvate show Vzťahy s ručením obmedzeným. Vzťahy, hádky, problémy v poradni dvoch komikov.
1: Dneska sa opäť budeme rozprávať o brigádach, lebo aj vaše príbehy, čo nám prišli, boli extrémne vyživné. Najlepšie je to, že ty, keď máš tak malo rokov a narazia na niekoho, že napríklad ja som bola vždy odovzdaná, extrémne odovzdaná. Ja som pre ten podnik...
2: Možno, že by si to mala aj
1: išla... Platíš či neplatíš, či čo? Nie, ja som pre ten podnik išla... Proste... išla som sa pre ten podnik vždycky rozdať a že ako keby ty, keď natrafíš na takého dobrého mladého človeka, čo fakt chce, vie robiť a cíti sa za to, ako keby zodpovedal, tak ty vieš na tom postaviť si veci. A je, že
2: vieš ho využívať krásne, hej?
1: Je divné, že koľko mi vlastne prišlo normálnych vecí, že k tomu patrí, akože k tým 2 eurám na hodinu, že my sme, ja si to strašne pamätám, lebo som mala také obľúbené moje teplaky, nemala som veľa peňazí, som si kúpila také krásne ružové teplaky, som z nich chodila, aj do divadla som v nich chodila.
2: A iba ty si myslela, že sú pekné, či aj?
1: Nie, boli také výrazné, vieš, bolo to také, že na tú dobu ozaj ľudia ma uznávali kvôli ním.
2: Uh-huh. Odvaha.
1: A proste bolo, že išla som robiť do nejakej kaviarne a oni, že musíme ale najskôr savom vydrhnúť všetky podlahy. S kartačmi, savom. Kartačmi a savom. A ja v tých teplákoch, čo som tam mala holáta robiť, no tak vlastne ja som tam prišla o kompletné oblečenie, čo som mala na sebe, lebo to savo to celé vybodkovalo. V podstate o nechty tie mi dorastali teraz až do 25. Ale ja som to brala, že to je OK. A ešte bomba. Toto nebolo platené.
2: Aha, to bolo ako,
1: to že... nebolo, nie, to, že keď chceš robiť tú super prácu za 2 eurá potom, tak najskôr si musíš ten priestor vydrhnúť savom.
2: To bol taký konkurs.
1: Áno, a že dneska
2: podľa mňa... Že ti si to zaslúžiš.
1: Dnešní mladí ľudia, akože nesúdim ich, alebo neodsudzujem to, že možno je to z veľkej časti dobre, že si vedia viac si zastať sami seba, ale oni prvé, čo prídu a sa te pýtajú, že koľko? Za koľko na... Oh,
2: môžem robiť vedúceho?
1: A rátate už cestu sem do práce, my akože do tej hodiny?
2: Parkovanie, parkovať nebudem.
1: Že proste, akože my sme podľa mňa prešli riadnymi
2: zmenami,
1: brigadami. Ja som len všetky možné letáky som rozdávala. Žilinsko, Byčiansko som nosila v káričke po všetkých dedinách. To je, akože ja som fakt...
2: Ale tak akože to je za sklobúk dole pre tebou, že ty si fakt akože makala riadne veci a nechala si si.
1: Tak ale chcela som mať pocit, že si môžem veci aj sama zaplatiť, aj ako keby, že aj som jednak aj musela.
2: Mala si zaplatiť cestu do práce napríklad.
1: Že si nezaplatíte mi? Áno, potom niekedy sa vyskytneš v takom kolotoči, že pracuješ, aby si mohla pracovať. Lebo inak sa nedostaneš do práce. Bože, ale bolo to krásne obdobie tých brigád. Človek nebol taký zničený z práce ako dnes.
2: Hej, a podľa toho, čo si povedala, tak akože ja nevládzem.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Express počasie.
1: Aj popoludní slnečno, zrážky ani silnejší vietor neočakávame a teploty sa už blížia k svojim dnešným maximám, a to 22 až 30 stupňov. Pri predpovedi je s vami Martin. Zajtra z počiatku slnečno, sem tam aj s oblačnosťou pri teplotách od 26 do 33 stupňov. Popoludní sa to ale zmení, od západu postupne pribudnú mraky, ktoré so sebou prinesú aj prehánky alebo búrky, a postupne sa to celé presunie aj na stredné Slovensko.
2: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A na cesty pozdravujeme aj všetky vodičky a vodičov. Nehody dokumentujú v Osuskom smere do Jablonice. Na R1 pred Nitrou v smere z Bábu úsek je ťažko prejazdný, obídete to radšej po starej ceste. Na R1 je nehoda aj za Beladicami v smere do Nitry, havarovala tam dodávka. Dve autá sa zrazili v Nových Zámkoch na Šurianskej na kruhovom objazde a nehoda vám ešte komplikuje jazdu aj za Bičov v smere do Kolárovíc. Cestárov hlásite za Malackami v smere do Perneka, pracujú na nadjazde ponad D2, úsek je neprejazdný a uzatvorené sú aj výjazdy na SD2. Na odstavené auto si dajte pozor za Prúským v smere do Vršackého Podhradia a za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy sú na starej ceste popadané dosky. Radar vám robí spoločnosť zasa na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej. V tejto chvíli je to kompletné, šťastnú cestu a čokoľvek nové volajte na toto číslo.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy s ručením obmedzeným.
1: Čo sme našli?
0: Simona a Joe Trendy glosujú tipy a rady z internetu.
2: Počúvate Vzťahy SRO a...
3: Vzťahy.
2: Áno,
3: to som je... prišla s, to, s takou obmenou novou zvučkou, niečo
2: áno, také. A ja verím tomu, že to bude jingle Radia Express.
3: Áno, ďakujem. Dneska sme opäť pri brigádach, priatelia.
2: A ja som si ešte spomenul na nejaké
3: svoje...
2: Ty si
3: si spomenul, vyšli ti sme aj mne.
2: Bol som, akože už keď som pracoval advokátske kancelárii robil, ale akože už študent, ale popri tom, akože už tam ťahalo ma do showbiznisu, lebo robil som takzvaného... Nejaký seriál sa točil a zavolil nás, že dajte si do oranžové vesty, tu máte vysielačky a stopujte auta, lebo keď sa nakrúca, tak akože na nás ide nejaké auto a ty povieš, že dojem, že prosím vás počkajte, že chvíľku, lebo scéna sa točí, hej, že auto, myslím, že Roman Luknár tam hral v tom seriáli, čiže, seriáli, čiže takto a vlastne ani jedno auto nezastavilo.
3: Čo si, jak pachohybský zbojník si tam bol.
2: Nerešpektovali ma vôbec, akože najlepšie nejaká babka ma tam skoro prešla a takto a potom ešte som tiež na tom seriáli pracoval ďalej, lebo som sa asi osvedčil a mali sme nejaké nočné točenie, to bolo okolo jednej v noci, tiež na ceste a tam aj Jan Koleník bol, čiže vážený herec, nestretol sa s ním zastavili. Vôbec. Tam som ináš prvýkrát zistil, že existuje Jan Koleník a vlastne iba som mal akože tiež, mali robiť

0: to auto zastavovali, len žiadne nechodili, tak som iba sedel v aute a vozil sa.
1: Asi sa tvaril, že zastavuješ.
0: Áno, áno.
1: A rýchlo som musel vystúpiť, aby si akože sám seba zastavil.
0: Áno, ešte som aj v paneláku hral v seriáli.
1: A čo si tam robil?
0: Kompárs, mali sme sať, ľudia v krčme sme mali byť.
1: No, a tam to hneď, taký týpek, dajte že... tohto.
0: No a vy ste tu, že počúvate, akože by sme akože mali mať tam fľašu, vieš, nejaký alkohol, akože si rozlievať, že mali sme sa napiť alkohol, on že typek, no však doniesie vám aj originál tekilu, že nebudete tu len tak, že vodu, že akože vieš, chcela si zapadnúť medzi nás mladých a typek potom, že nejde mi otvoriť fľaša, tak nič a my, že... Oh, to je asi najhoršia výhovorka, ako som kedy počul. Ale už mi nikto nezoberie, že som hral v paneláku.
1: To ja by som povedal, že skôr si v rámci brigády sa mohol nalievať. Ja som už aj dokladala tovar v rôznych obchodných reťazcoch v noci. Hlavne teda. A to boli také tie agentúry, kde si prišiel, si vypísal papier a oni ťa tam poslali, že tam som prišiel v noci vykladať iba tovar. Si doteraz pamätám, že teraz, keď chodím nakupovať, takže aká je zima pri mlieku, keď sa tam tak zdržíš pri mliečných výrobkoch. A ja som niekedy celú smenu 8 hodín vykladala mlieko, kartony a takto.
0: Počuj, akože poviem, keby že zhrnieme tvoje brigády, tak tam bolo veľa ľudských práv porušených.
1: A ja ešte by som dala jednu, ešte som robila v zime na vianočných trhoch a to už som robila ako podnikateľka.
0: Izoliatko, nie? Betleme. Plienke.
1: Ako podnikateľka som robila v na vianočných trhoch, aby som mala na výplaty, takže áno, oplatí sa gastro veľmi. A tam som robila a to bolo akože extrém. Taká zima.
0: A čo si robila?
1: No však som stanku predávala.
0: Jaj.
1: Vieš, a tam s takým tým malým radiátorikom čínskym, čo nič nerobil, iba ani...
0: Svietil.
1: Iba ponožky mi horeli prsty iba vpredu. A vlastne tam som normálne, že 12 hodín bola v zime extrémnej.
0: Inak akože tiež, to je super, že vlastne vidíš, že ty si, aby si mala na výplaty, tak si vlastne k tomu robila. Poviem, že teraz aj veľa majiteľov je takých. Nemám.
1: Není. Ďakujem pekne. Dovidenia. Tak to, ja som bola tomu odovzdaná srdcom, ale to v tomto štáte nestačí. Animatorku som strašne veľa robila, maskotov. To je
0: ja som počul, včera som sa dozvedel, že vraj tí maskoti, čo sú na Slovensku, čo vieš, keď Slovan má takto toho, tak to normálne, že na Slovensku, že iba jeden certifikovaný maskot, že ty normálne, že na to musíš mať to nejaký školy, kurz hej. Urobený, špeciálny, aby si bol maskotom.
1: Zahrňa hlavne veľa hodín v saune, aby
0: no,
1: ste si
0: áno,
1: dokázali.
0: Že to musíš presne, musíš vedieť v tom chodiť, aby si sa v tom nezabil, však keď tam je taký obrovský oblek, tak to akože musíš.
1: Je to strašne horúco. Ja som raz robila takú líšku na detskej oslave a to bolo, že to bolo extrémne, lebo to bolo celé chlpaté, bolo to celé obrovské. Ešte aj ja som bola obrovská, nevidela som cez to nič, to bolo hrozné.
0: Nemal si to naopak oblečené, či?
1: Nie, podľa mňa tie, one sú tak robené, že máš pocit, že si slepý, hluchý, nemý a iba tam chceš chvíľu prežiť. Ja som našla na internete niekoľko akože najhorších brigád, ktoré ľudia pomenovali a jedna ma veľmi zaujala, počúvaj. Počas leta na konskej farme v Anglicku majiteľ nás poprosil upratať staršiu slepačiu farmu, ktorú prerábal na konské maštale. Mala som na ústach rúško, ale na tempách nikdy nezabudnem. Ano, po kuracíncoch a mŕtvých sliepkach. To je normálne, že farma real life. Tuto v Petržalskej sviečkarni sme vyrábali sypané sviečky, okolo ktorých sme omotávali lesku darčekovú stužku. Oba konce sme museli presunúť nožnicami cez prsty, aby sa zvonili. Ako keď balíte darček. No skúste to urobiť s 2-centimetrovým končekom. Po zmene sme mali celé prsty červené a neskutočne nás tam buzerovali. Akože medzi najhoršie brigady, čo väčšina ľudí pomenúva, sú tie poľnohospodárske práce, že ideš niekde na priamom slnku proste oberať veci a pritom mne toto vždy čo najviac sexy, že ideš a proste túto nakyla zbera maliny a hody a...
0: Možno, že preto ti to tak príde, lebo si to nikdy nerobila.
1: To je asi jediná vec, čo som nikdy nerobila.
0: Oberanie, čiže ak máte niekto náhodou nejaký sad. Egrešov?
1: Nie, ale ja stále hovorím, moja ponuka platí. Ja v jeseni chcem ísť niekam vykopávať zemiaky, kľudne, zadarmo, za slovinu, ako sme si hovorili minule, ale ja pôjdem, prosím vás, ozvite sa mi.
2: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Počúvate vzťahy SRO a my tu máme vás, poslucháčov.
2: Koho tu máme?
1: Poslucháčov.
2: Poslucháč. Veď máš do toho rozprávať, ja ti robím vokály.
1: Aha, ale prepáč, ostal som stigmatizovaný tvojim spevom, takže...
2: Nemôžeš urážať spev do spevu, ktorý znie.
1: Ale stigmatizovaný môže byť aj akože...
2: Dobre stigmatizovaný?
1: Áno.
2: Ty si celkovo dobre stigmatizovaný.
1: Pozitívna, pozitívna stigmácia.
2: Pozitívne tyrany.
1: PS, pozitívna stigmácia. No, to je na konci listu vždy píšem, že PS, ale nemyslím tým pur felicité, či čo to je. Čo to je PS?
2: No, poď ty môj Francúz.
1: Čo no, tam, neviem.
2: Povedz, aké príbehy ti napísali ľudia.
1: No, dobre.
2: Myslím, v tom roku.
1: Petra píše, umývala som čelné skla na autách na benzínke a zarobila som za 2 týždne 3000 korún a kúpila som si CD prehrávač. Minulý rok doslúžil, mal 28 rokov. Tak to si zarobila ešte.
2: Som strašne chcela vždy robiť veci, ale niektoré veci mi boli povedané, že musím byť na ne trošku krajšia. A raz som chcela ísť robiť na recepciu. Som myslela, že už život môj otočil, že budem môcť robiť na recepcii v kozmetickej firme. A povedali mi rovno, že
1: nie.
2: Ináč by som musela vyzerať.
1: Wow, odvážne. Renáta, moja brigáda, pionierský tábor kuchyňa. Bola som vedúca skupinová a zarobila som 900 korún a za 800 som si kúpila kabát, mamu skoro porazilo. A druhá výplata, som kúpila bony a išla do Tuzexu kúpiť rifle 30 bonov. Fíha.
2: Pekne, pekne.
1: Tak to už akože sú vážne veci. Lukáš a jeho smutný príbeh z brigády. Prvýkrát som makal na brigáde a staval 2 dni vyhrievanú príjazdovú cestu na zadné parkovisko hotela v Bratislave pri hlavnej stanici. Doteraz som nevidel peniaze. Kto čaká?
2: Ja ani ten hotel pri hlavnej stanici v Bratislave.
1: Kto čaká, ten sa dočká. A Janka píše, v sodovkárni. Ukladala som farebné malinovky do prepraviek, musela som stíhať, lebo keď nie, malinovky padali na zem. Do každej ruky som nabral 5 malinoviek, ruky dostali zabrať a za výplatu som si kúpila rifle. Tie malinovky farebné, to mám rád. Je zaujímavé, že veľa ľudí si kedysi kupovalo hlavne rifle.
2: Áno.
1: Iné zaujímavá vec, Simonka, aj poslucháči, vieš o tom, že rifle, prečo sa to volá rifle, džínsy, mm-hmm. lebo rifle bola kedysi značka a tam máš taký ten džínzik rifle napísaný, mm-hmm. rifle, a ľudia to tak volajú.
2: Rifle? Ale
1: to ako, hej, rifle, rifle po anglicky je čo? Naboj, nie?
2: Mhm.
1: No, takže to bola ako značka a takto ľudia to zavolajú. Takže nemáte za čo aj edukácia, aj príbehy.
2: Tak
1: Stanislav,
2: dneska, no.
1: Pomáhal som na pile. Prvú výplatu som minul na kopačky. To je dobré, že nie na nové prsty. Tomáš, ako 7-ročný som pečiatkoval balíčky cestovných lístkov na ČSAD v Komárne a otecko ako dispečer mi oficiálne zaplatil 10 korún rok 1963.
2: To je zlaté. To je zlaté, že máš pocit, že si taký užitočný, aj keď no, si no. úplne na nič, keď máš 7 rokov. Pardon, prepáčte, uzvala sa matka dvoch detí.
1: Toto bolo aké kruté. No? Anička, chodila som na družstvo s mamkou čistiť popod kravičky a dokrmovať teliatka. Popri tom kravským mliekom dokrmovať pastierske psy. Najpyšnejšia na svete som bola za svoju prvú výplatu. Normálne vo výplatnom vrecku s mojím menom mi odozdal šéf družstva. Nastúpená som stala v rade ako ostatní zamestnanci. No tak vidíš.
2: Tak to je. Akože je to strašne pekné, keď to vlastne, že... A to je to, aj čo sme riešili v minulej časti, že ty ten pocit zodpovednosti, čo získaš, takéto, že patrím do tejto komunity ľudí, ktorí si hovoria ľudstvo. Proste.
1: Ty si čo kúpila za prvú výplatu?
2: Listky na autobus. Však ja som si musela zarábať, aby som mala čo jesť a chodiť ako do školy, takže
1: ja tenisky.
2: Nie sú také dobroty, že... Ale asi som si tie ružové tepláky, podľa mňa.
1: Je tenisky za 4000 korún.
2: Ty kokos, 4000 korún.
1: To bolo šialené vtedy, to som, neviem, prečo som to urobil, potom som tak skromnejšie žil. Táňa, moja sestra na dedine mesiac zaskakovala pani poštárku, ja vtedy krpania na základke. Sestra roznášala dôchodky a ja som hádzala do schránok listy a noviny. Bol to dream job, doslova platili mi za to, že som pol dňa jazdila na obľúbenom bicykli.
2: Tak, takže, vidíš, nájsť takú brigádu, kde môžeš si robiť, čo chceš. A ja som napríklad mala rada to roznášanie tých letačikov. Lebo som chodila, mám rada chôdzu od malička, aj s tou karičkou, dal sa aj zaprieť o ňu, keď už som padala únavou. A tak som si poprezerala celú dedinu. Môj veľký sen je proste raz robiť niečo, kde sa môžem pozrieť ľuďom, ako žijú doma, ako majú to zariadené. A to sa dalo, lebo som to robila večer a vieš, svietilo sa, bola tma, takže ja som obzerala obývačky.
1: To môže skúsiť exekútora alebo nejaké takého výpalníka.
2: Nejaké príjemné povolania, takéto sociálna pracovníčka, čo odoberá deti, také niečo pre mňa by
1: sociálna,
2: bolo.
1: No? Ale pekné to tu máte, ale dovidenia. Čiže
2: aj s vtipom, aj trošku, jak sa hovoríš ty, pozitívne stigmatizovať.
0: Simona

0: vzťahy s ručením obmedzeným. Myšlienka na záver. Simona a Joe Trendy na Expresse.
1: Myšlienka na záver.
2: Myšlienka.
1: Že ak som myslel, že to nestihneš, ale to je normálne.
2: Dneska som to zobrala ako brigadu svoju, vieš, že to je bola super brigada.
1: Čo, spievať?
2: Že by som robila vokály niekomu.
1: No, už to vidím ako Braňa Zavodského, tam by si ho ne...
2: Braňa.
1: Toto je všetko, čo
2: mám. By som takú vážnejšiu musela vymyslieť. By som potrebovala deň, dva, by som to...
1: No dobre, akože...
2: Niečo také, ako vieš, že seriózne.
1: Aha, toto bolo veľmi seriózne.
2: By som sa s Braňom poradil.
1: Zo zahrobia.
2: By som mu chodila tam celý
1: deň. Braňo Zahrobský by bol, to by si toto robil.
2: Ja by som tam prišla, aby som Braňovi celý deň spievala rôzne zvučky.
1: Hej, to...
2: A potom by ukončili reláciu.
1: Áno, potom.
2: Ale to by som toto vedela. Alebo ja by som to robila na takých nepríjemných miestach.
1: To by bolo prvýkrát, čo by bolo Braňo viacej unavený z niekoho iného ako z politikou.
2: Alebo že keď je tie vlaky osnamuj, vieš, že rýchlik Tatran prišiel. Povedz, pozri, ty hovor rýchlik Tatran a ja budem hovoriť niečo, hej?
1: Rýchlik Tatran. Dobre, okej. Okay. Práve, že to by si mala, keď ideš oznamovať vlak, tak musíš takto. Lebo nikdy nič nerozumie na tých staniciach, vieš?
2: Tak ja by som to spievala. Rýchlik Tatran.
1: Dobre. Okej, okay, poďme, už ľudia to chcú ukončiť, takže myšlienka na záver.
2: Mám
1: dáte
2: počúvať.
1: Si to vytetovať, alebo na náhrobný kameň.
2: Oni už vedia. No. Oni už vedia, ja mám počúvať. Kto si zarobí peniaze poctivo brigádou, navždy už oplýva dobrou náladou.
1: Tak
2: som sa inšpirovala našimi životnými osudmi.
1: Toto je krásne, no. A ja,
2: Stojí to za to, aby si hovoril svoju?
1: Ináč nie, sa. Vôbec nie, ale...
2: Priatelia, ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás počúvali. Táto výživná časť patrí vám, našim poslucháčom a fanúšikom, ktorí si nás zapínate aj cez leto a dúfame, že aj počas brigády. Vzťah je sero, majte sa krásne.
1: Čaute.
0: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.

0: Slovenskí hasiči čakajú na pridelenie lokality vo Francúzsku. Eurokomisia kritizuje TikTok za nedostatočnú ochranu maloletých. Zajtra do 33 stupňov pribudnú mraky aj zrážky. Po 13. má všetko aktuálne Martin Čavajda.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku. Do krajiny súžovanej ničivými požiarmi prileteli ešte včera večer. Dnes by im mali prideliť konkrétnu lokalitu, v ktorej bude nasadený aj slovenský vrtuľník. Koordinovať sa budú aj so zahraničnými partnermi, ktorí rovnako ako Slovensko reagovali na aktiváciu mechanizmu Európskej únie v oblasti civilnej ochrany. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil včera večer mobilizáciu armády. Oheň sa opäť priblížil k mestu Bordeaux a evakuovať museli ďalšie dediny. Po AliExpresse, Google či iným sieťam hrozí v Európskej únii vysoká pokuta aj TikToku. Európska komisia obvinila sociálnu sieť z nedostatočnej ochrany svojich detských používateľov. Účty maloletých by sa podľa Bruselu mali byť viditeľné len pre tých, ktorí k tomu dostanú povolenie. Vysoká úroveň ochrany by mala byť podľa Eurokomisie predvolená a nielen voliteľná. Predbežné zistenia naznačujú nekonečný výsledok vyšetrovania a TikTok ešte môže reagovať. Tento týždeň vymeral Brusel za porušenie pravidel 550 miliónovú pokutu AliExpressu a takmer miliardu pre Google. Junové zemetrasenia vo Venezuele spôsobili materiálne škody za vyše 17 miliard eur. Priame materiálne škody s odstupom času na túto čiastku odhadla Svetová banka. Takmer polovica z nich pripadá na obytné budovy. Najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guarda a pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas. Práve v týchto oblastiach pochádza najviac obetí a pripadá na ne aj približne polovica priamých materiálnych škôd. Nepriame straty v podobe zničenej produkcie alebo prerušenia výroby inštitúcia so sídlom vo Washingtone nehodnotila. Už dnes štartuje nový ročník našej najvyššej futbalovej súťaže. Po dvoch rokoch bude hrať všetkých 12 klubov na svojich domovských štadiónoch. Komárno sa po exile v Zlatých Moravciach predstaví na svojom vynovenom vyše 5000-ovom stánku. Majstrovský primát obhajuje Slovan Bratislava, ktorý bude útočiť na 9. titul v rade a nováčikom je Dukla Banská Bystrica, ktorá sa po roku vrátila medzi elitu. Poprvýkrát má naša najvyššia súťaž loptu s vlastným dizajnom. Jej názov je Esencia. V úvodnom kole privíta dnes Trenčín Komárno, Trnava hostí Skalicu a Podbrezová Michalovce. Zajtra sa stretnú Žilina s Košicami, Ružomberok s Dunajskou Stredou a Nováčik z Banskej Bystrice privíta majstrovský Slovan. Zajtra bude spočiatku jasno, v priebehu dňa na západnom a strednom Slovensku postupne viac mrakov a popoludní pribudnú aj prehánky alebo búrky. Zostáva však teplo 28 až 33, v Žilinskom kraji na Spiši a na krajnom severovýchode väčšinou okolo 26 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: A na cestách sme s vami aj po 13. Nehoda pribudla na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Úsek je podľa vašich slov neprijazdný. Dodávka havarovala na R1 za Beladicami v smere do Nitry a nehodu dokumentujú ešte aj za Bičov v smere do Kolárovíc. Horský priechod Pezinská Vaba až do 20. uzatvorili pre automobilové preteky. Za Hlohovcom v smere do Trakovíc budete obchádzať odstavené osobné auto a neprijazdný je až do večera aj úsek na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Obídete to po starej ceste. Na radari ste upozornili vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a radar na vás čaká aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky stopujú na výjazde z Gabčíkova do Vrakúňa, na výjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca a v Kolonici je to obojsmerne. Pripomínam ešte uzáveru za Malackami v smere do Perneka, pracujú tam na nadjazde ponad D2 a neprejazné sú aj výjazdy na A z D2. Teraz je to už kompletné, ak viete viac, volajte na našu bezplatnú linku.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Až do večera slnečno, zrážky ani silnejší vietor neočakávame a teploty sa priblížia k 30. Počasie má pre vás Martin. Zajtra z počiatku slnečno, sem tam s oblačnosťou pri teplotách od 26 do 33 stupňov, popoludní sa to ale celé zmení. Od západu postupne pribudnú mraky, ktoré zo sebou prinesú aj prehánky alebo búrky a to sa celé presunie postupne na stredné Slovensko.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: A máme aj aktuálne informácie pre expres vodičky a vodičov. Nehoda pribudla v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere do centra. V hlavnom meste aj na križovatke Bajkalská Drieňová. Tu sa zrazili dve osobné autá. A novú hlásite aj na R1 za výjazd do Nitra juh v smere do Bábu. Ďalšie dve nehody dokumentujú na R1 za Beladicami v smere do Nitry a na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Úsek hlásite ako neprejazdný. Cestári uzavreli D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Až do 18. to musíte obchádzať po starej ceste. A s obmedzením pre automobilové preteky rátajte zasa na Pezinskej Babe. Cez horský priechod neprejdete až do 20. Rýchlo si ustrážte v Partizánskom, Veľkých Bieliciach obojsmerne, pri Rimavskom, Brezovom v smere do Hnúšte a na D1 máme radar pred Štrbou v smere z Popradu. Policajti kontrolujú dodržiavanie predpisov na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky. Na teraz je to všetko, majte pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Príďte si oddychnúť do hotela Jason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness, masáže aj špičková gastronómia. Vychutnajte si čaro Vršackého podhradia na našich elektrobajkoch a v júli otvárame aj dobrodružnú feratu. Hotel Jason. Stvorený pre oddych. www.hoteljason.sk.
5: Štát podľa SAS zlyháva pri kontrole preťažených nákladných aut. Zapletalová vytvorila nový slovenský rekord v behu na 200 metrov. Zostáva pekne a teplo dnes do 30 stupňov. Pri správach o 14. pozdravuje Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Rezort dopravy odmieta informácie opozície o nefunkčnosti váh na váženie kamiónov. Slovenská správa ciest má podľa vyjadrenia ministerstva 10 funkčných váh a Národná diaľničná spoločnosť ďalších 9. Hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková tak reagovala na tvrdenie strany SAS, že zo 17 inteligentných dynamických váh sú plne funkčné iba 3. Podľa liberálov štát zlyháva pri kontrole preťažených nákladných aut a žiadajú vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu kontroly nákladnej dopravy za 105 miliónov eur. Ten má podľa opozičného poslanca Mariana Vyskupiča pripravovať Miri, pričom štúdiu uskutočniteľnosti nezverejnilo.
7: Prečo vláda najprv nesfunkční to, čo už občania, daňoví poplatníci raz zaplatili? Bude tento nový systém využívať zariadenia, ktoré už máme? Alebo ich štát jednoducho odpíše? No a najmä, v susednom Maďarsku vznikol porovnateľný systém približne za 28 miliónov eur?
5: Ministerstvo dopravy s rezortom investícií o téme nákupu inteligentných váh spolu nerokovali. Miri tvrdí, že nepripravuje takýto nákup ani nerealizuje obstarávanie za 105 miliónov eur. Ide podľa neho o štúdiu uskutočniteľnosti. Donald Trump pohrozil Európskej únii clami pre pokutu voči Google. Americký prezident na svojej sociálnej sieti uviedol, že Európska únia zaplatí veľmi vysokú cenu za toto nezákonné a podľa neho vysoko neetické konanie, pred ktorým dlhodobo varoval. Brusel vo štvrtok udelil spoločnosti Google pokutu vo výške 890 miliónov eur za porušenie unijného nariadenia o digitálnych trhoch, ktoré je zamerané na obmedzenie vplyvu veľkých technologických firiem. Únia dlhodobo tvrdí, že digitálni giganti zneužívajú svoje dominantné postavenie na trhu. V Indii po týždňoch celoštátnych protestov odstúpil minister školstva. Protesty, ktoré sa začali pred viac ako mesiacom, organizuje satirické hnutie v reakcii na únik otázok prijímacích skúšok, ktorý v máji postihol približne 2 milióny študentov. Demonštrácie v uplynulých týždňoch nabrali na sile a podľa agentúry Reuters predstavujú najväčšiu výzvu zo strany mladých ľudí voči premiérovi Narendra Modimu od jeho nástupu k moci. Agentúra konštatuje, že nárast popularity hnutia Ľudová strana Švábov odzrka ľuje frustráciu mladých Indov z viacerých problémov v krajine. Ema Zapletalová zabehla nový slovenský rekord na 200 metrov. Na majstrovstvách Slovenska v Banskej Bystrici prelomila magickú hranicu 23 sekúnd a zvíťazila časom 22 sekúnd a 67 stotín, čím prekonala doterajší rekord o 61 stotín. Naša atletka už vlastní slovenské rekordy na hladkej aj prekážkovej štvorstovke a dnešným výkonom zároveň splnila limit pre účasť na majstrovstvách Európy v Birminghame. Popoludne má byť v sobotu slnečné na celom území, ale s výnimkou lokalít na severe, kde môžu oblaky pribudnúť. Zrážky však nečakáme. Teploty najviac do 30 stupňov a zajtra popoludní už aj búrky z tepla, pretože bude horúcich 33 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné popoludne aj na cesty. Máme dve nehody za sebou na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. Už tam hlásite zdržanie. Ďalšie nehody sú v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere do centra a tiež na križovatke Bajkalská Drieňová. Nehoda je aj na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Tento úsek je neprejazný. Pripomíname, že horský priechod Pezinská Baba je pre preteky uzavretý do 8. večer. Na radari dajte pozor v Partizánskom Veľkých Bieliciach. Merajú tam oba smery. V Rimavskom Brezovom v smere do Hnúšte aj na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu. Hliadky pribudli na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Petržalky a ešte v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
6: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. 1, 2, 3. Martin Nikotým hrá každú sobotu najväčšie hity 80-tych rokov.
8: Asi sa to o mne vie, že ja som teda naozaj veľký fanúšik Duran Duran.
6: Nezabudnutelné 90.

0: Všetkým vám prajem tú najkrajšiu sobotienku. Máte sa dobre? Dnes je inak výnimočný deň. Pripomíname si udalosť z roka 1978. Kedy na svet prišlo prvé tzv. Dieťa zo skúmavky? Viete si to vôbec predstaviť, aký veľký posun to musel byť v oblasti vedy a lekárstva? Ľudia sa na to vtedy určite pozerali aj trošku cez prsty. A dnes sa odhaduje, že vďaka metódam asistovanej reprodukcie sa na svete narodili už milióny detí. Ale Louis Brownová bola jednoducho tá prvá, ktorá otvorila dvere celej tejto oblasti medicíny. Mimochodom, Louis Brownová stále žije, sama je maminkou, ale navždy to bude ona, to prvé dieťa zo skúmavky.
1: Martin Nikodým každú sobotu popoludní

0: zoberie do sveta.
1: Skúšali ste už niekedy paddleboard? Za mňa veľmi fajn aktivita na jazerách aj riekach, keď sa teda niekde pohybujete na miestach, kde sú požičovne, určite to vyskúšajte. Je to veľmi fajn tréning pre celé telo, lebo keď nemáte práve tú najväčšiu dosku, tak naozaj musíte celkom slušne balansovať a do toho pádlom zapájate hornú časť tela. No, ja milujem západy slnka na dunajských zátokách. Aj som si teda takéto, čo si zadovážil v nafukovacej podobe. Vždy teda prídeme k vode, tam sa to trošku rozcvičím, lebo to musím celé napumpovať, šupnem sa na hladinu medzi bobry, ktorých je inak v Bratislave na mieste, kam chodievam naozaj dosť. Zvykneme chodiť proti prúdu, ktorý sa mení podľa toho, ako je vysoká voda. To vždy určuje, ako ďaleko proti prúdu sa aj dostaneme. V Dunaji je naozaj čistá voda, môžete byť úplne pokojní, nemusíte sa ničoho báť. No a taký ten ľahučký zápach bahna, to zo seba potom zhodíte sprchou. Za mňa je to veľmi pekne strávený podvečer. Čo vy na to? Paddleboard áno alebo nie?

0: Počúvate Rádio Express a viete čo? No teda počúvajte, dnešná 80-ka bude poctivá funkovačka s tanečným nádychom a elektronickým zvukom, aký sa začal používať presne na začiatku rokov 80-tych. Počkajte si na Earth, Wind and Fire a budeme trošku grúvovať, ale pomedzi to zistíme, aké bude počasie a čo sa deje na cestách.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Máme typický letný víkend s vyššími teplotami a zajtra už aj so zrážkami. Pri počasí vás pozdravuje Mariana. Takže dnes to má byť do rovných 30 stupňov a bez dažďa. V nedeľu popoludní oblačnosť príbudne, prinesie so sebou prehánky a možno aj búrky z tepla, pretože má byť v južných oblastiach až do 33 stupňov, na severe do 26.
3: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: Príjemné popoludne želám aj na víkendové cesty. Takto o 14.30 máme niekoľko nehôd hlásených, ale dôležitá informácia, R1 je uzavretá pre dve nehody, ktoré sa stali pri Beladiciach v smere do Nitry. Obchádzať to môžete po starej ceste. Ďalší neprejazný úsek po nehode hlásite na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. A máme tu aj víkendovú kolónu, stojíte v nej na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aktuálne zdržanie je asi 20 minút. Neprejazd je aj D1 s Alemešanmi v smere do Košíc. Tam pracujú cestári približne do 18. To treba obchádzať po starej ceste. Na radari pozor za Tôňom v smere do Zlatnej na Ostrove. V Banskej Bystrici merajú na Rudlovskej v smere do centra a ešte na D1 pred tunelom Bránisko v smere z Prešova. Hlásite na nám aj kontroly v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali, pred Lučencom v smere z Lovinobane a ešte v Ľubotíne v smere do Starej Ľubovne. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Show Martina Nikodýma.

0: 80-ka ako lusk. Martin Nikodým vyberá kultové hity 80-tych rokov.
1: Dnešná 80-ka je jednou z najväčších tanečných klasík všetkých čias. Vyšla v roku 1981 a dodnes patrí medzi skladby, ktoré spoľahlivo zaplnia tanečný parket. Či už na svadbe, retro diskotéke alebo firmnom večierku. Skladba vznikla v čase, keď mala skupina za sebou menej úspešné obdobie a hľadali taký, že nový zvuk. Rozhodli sa spojiť svoj typický funk a dýchové nástroje s vtedy modernými syntezátormi a elektronickými efektami. No a výsledkom bola skladba, ktorá znela moderne, ale zároveň si zachovala charakter Earth, Wind and Fire. Producenti spočiatku nevedeli, či publikum príjme taký výrazný elektronický zvuk, no ale nakoniec sa stalo presne to, v čo dúfali. Z Let's Groove sa stal najväčší hit začiatku 80-tych rokov a doslova oživil kariéru kapely. Tak teda, ak si pustíš Let's Groove a potom si pustíš legendárny September, všimneš si, že hoci vznikli v odlišných obdobiach, obe skladby majú rovnakú filozofiu. Rozdávať radosť, energiu a chuť tancovať. Dnešná 80-ka sa

0: na Expresse. Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Prezident zajtra cestuje do Číny, europoslankyňa ho vyzýva na férovosť. Cyklistov na túr dnes čaká kráľovská etapa s ťažkými stúpaniami. Naďalej pekne a teplo, zajtra už aj so zrážkami či búrkami. Pri správach o 15. pozdravuje Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident Peter Pellegrini prvýkrát od nástupu do úradu cestuje do Číny. Čínsky rezort diplomácie pred cestou potvrdil, že Slovensko je pre nich dôležitým partnerom a počas návštevy majú vypracovať plán na rozvoj vzájomných vzťahov. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman však upozorňuje, že akákoľvek spolupráca s partnerskými štátmi má byť férová.
4: Čína nelegálne a masívne dotuje svoje firmy, deformuje trh a vydiera svet kritickými surovinami. Naše firmy nemajú šancu tomu konkurovať a Európska únia sa tomu konečne začína venovať. Slovensko sa musí naučiť chrániť svoje hodnoty a svoje záujmy.
2: Vzťahy medzi Pekingom a Bruselom sú napäté napriek tomu, že Čína je jedným z najväčších obchodných partnerov únie. Eurokomisári označujú súčasný stav obchodných vzťahov za neudržateľný pre obrovský obchodný deficit únie a obavy z dumpingových ciel. Vzťahy výrazne zaťažuje aj blízke strategické partnerstvo medzi Čínou a Ruskom a neochota Pekingu odsúdiť ruskú agresiu. Meteorológovia varujú pre ďalšou vlnou horúčav, ktorá by mala prísť v druhej polovici budúceho týždňa. Od juhozápadu až západu k nám začne prúdiť veľmi teplý vzduch a od budúceho piatku by mala teplota stúpnuť na 29 až 35 stupňov, na juhu to môže byť do 38. Veľmi teplé budú aj noci. Na prelome mesiacov má nočná teplota klesať zväčša len na 24 až 16 stupňov. Tragická zrážka autobusov v Sýrii. Nehoda dvoch autobusov v centrálnej časti krajiny si vyžiadala 35 obetí a ďalších 30 zranených. Jeden z autobusov prevážal príslušníkov bezpečnostných zložiek a v druhom sa viezli civilisti. Na miesto smerujú záchranári a s evakuáciou zranených pomáhajú aj armádne vrtuľníky. Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo všetky univerzitné nemocnice v krajine, aby sa pripravili na nápor pacientov. Cyklistické preteky Tour de France pokračujú dnes 20. etapou, prezývaná je aj kráľovská a predstavuje vrchol celého ročníka. Na 171 kilometrov čaká peloton až 5400 výškových metrov a štvorica ťažkých stúpaní. Cieľ bude opäť na legendárnom Alpe d'Huez s vyše 20 serpentínami. Jasným lídrom celkového poradia je na teraz Slovinec Tadej Pogačar. Dnes to má byť do okrúhlych 30 stupňov na juhu Slovenska, väčšinou bez dažďa, ale v nedeľu popoludní už očakávame aj pribúdajúcu oblačnosť, ktorá nám prinesie prehánky a možno aj búrky z tepla, pretože teploty budú ešte vyššie, na juhu do 33 stupňov, na severe do 26.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie po 15. želám aj na víkendové cesty. Dobrá správa, nehodu na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry už odstránili. Ďalšia ale ešte zostala na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Tento úsek naďalej označujete ako neprejazný. V kolóne stojíte na výjazde do Ružomberka v smere z Hubovej. Zdržanie je aktuálne asi 20 minút. Pripomínam aj, že horský priechod Pezinská baba je uzatvorený do 20. hodiny. Konajú sa tam preteky. No a ďalšia prekážka je na R1. Odstavené auto hlásite pri výjazde Hájske, Mladý Háj v smere do Bábu. Pozeraj na merania, radary ste videli za Tôňom v smere do Zlatnej na Ostrove, v Banskej Bystrici na Rudlovskej v smere do centra, pri Rimavskom Brezovom v smere do Hnúšte a ešte aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Hliadky pribudli na výjazde z Handlovej do Rastočna, pred Lučencom v smere z Lovinobane a v Ľubotíne v smere do Starej Ľubovne. To je všetko na teraz, ja vám želám šťastnú cestu.
3: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
5: A krásnu sobotienku, poslednú júlovú sobotienku vám prajem. Sme uprostred leta, vy už máte za sebou kopec zážitkov, ale možno rovnaký počet ešte pred sebou, tak si užívajte prázdniny, ale poďte sa so mnou aj trošku zahrať. Zasa som pripravil kvíz, ja viem, no dúfam, že s tým ešte nie som otravný, lebo ja s tým nikdy neprestanem inak. V kvíze sú pripravené tri otázky, ku každej ponúknem tri možnosti odpovede a vy musíte iba na dve z nich správne odpovedať. Veľmi jednoduché. Už len sa mi prihláste.
0: 0905 612 612.
3: Show Martina Nikodýma každú sobotu popoludní na

0: Vody Go!
1: Na Expresse. Rádio Express je tu. Ideme sa hrať, mám pripravený ľahký kvízik, voláme ho Ready Steady Go, už tak podľa takých tradícií, lebo kedy si sme hrávali Ready Steady Go, to bože, ale to bolo strašne dávno. Neviem, či si to môže Marek z Komárna pamätať. Marek, ahoj.
2: Ja si to pamätám.
1: Ty si to pamätáš? Ty si, taký ten historický ročník skoro ako ja už?
2: No, 50.
1: Wow, no tak gratulujem, to sa dosiahlo taký vek inak, to je neuveriteľné.
2: No.
1: To ti blahoželám. Mám pre teba tri otázky, ja verím, že sú ľahúčké. Jedno zaváhanie máš povolené, dvakrát by mala zaznieť správna odpoveď a v tom prípade tričko z Rádia Express ide k tebe. Ideme na to?
2: Áno, môžeme.
1: Tak, milý Marek, koľko srdc má chobotnica? A1, B3, C5. Taká typovačka toto, ak si to náhodou niekde nepočul už?
2: Typujem Bčko.
1: Bčko, a Bčko správne, dobre, má ich naozaj tri. Pre takú zaujímavosť, že dve srdcia pumpujú krv do žiabier a to tretie rozvádza krv do celého tela. Keď chobotnica pláva, jej hlavné srdce dokonca prestáva byť, preto radšej chodí po dne. Poďme na druhú otázku. Ktorý vynález vznikol vďaka tomu, že Alexander Fleming si všimol pleseň v zabudnutej Petriho miske? Po A, takto presne vznikla vakcína proti chrípke? Alebo po B, takto vznikol penicilín? Alebo C, takto objavili röntgen?
2: Uha.
1: Alexander Fleming si všimol pleseň v zabudnutej Petriho miske a týmto objavom z roku 1928 začali zachraňovať milióny životov. Naozaj milióny ľudia zomierali na infekcie a penicilín bol obrovská revolúcia, čo sa týka záchrany života na planéte Zem. Máš druhý bod? Chceš ešte tretí?
2: Môžeme skúsiť.
1: No tak daj teda, Marek, že ktoré zviera má najdlhší krk spomedzi všetkých žijúcich zvierat na tejto planéte? Je to
2: žirafa.
1: Ale dobre, dobre, dobre, dobre. A koľko krčných stavcov má žirafa?
2: 7.
1: Ty si aký chytrý. Ja že tu ťa aspoň načapám teraz na to. Má presne toľko stavcov ako my napríklad. No, len ich má trošičku väčšie. Dobre, Marek, 3 body a nemám k tomu čo povedať. Iba, že ti blahoželám.
2: Ďakujem.
1: No tak, prajem ti ešte pekný deň, užívaj si leto. Martin.

0: Počúvate Rádio Express a poznáte to pravidlo, že mnohé najlepšie veci na svete vznikli úplnou náhodou. Je to prípad aj dnešnej 90-ky, ako Lusk. Dvaja bratia mali fitness štúdio a pozorovali tam ľudí, ako si tam cvičkajú, ako sa na seba dívajú, ako sa obdivujú, ako pózujú pred zrkadlami a vtedy si uvedomili, že bože, to mohli by sme urobiť nejakú skladbu. Áno, a ono to vyzeralo, že to je vlastne naozaj, ale v skutočnosti to bola paródia. No a ako to vlastne bolo z Right Said Fred, I'm Too Sexy? Dozvieme sa, všetko si povieme. Zostaňte s nami, teraz počasie a doprava. Martin Nikodý na
1: Express počasie. Na juhu už máme teploty takmer 30 stupňov a zajtra to pôjde ešte vyššie. Pri počasí vás pozdravuje Mariana. Takže dnes maximálna teplota do 30 stupňov na juhu a do 27 na severe. Pri jasnej slnečnej oblohe len sem tam príbudnú mraky, ale pršať by nemalo. Nedeľa opäť so slnkom, ale neskôr popoludní už čakáme aj zrážky či búrky z tepla. Má byť až do 33 stupňov.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Je tu Monaco Bet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludnie aj na víkendové cesty, takto o 15.30 nám pribúdajú ďalšie nehody, tie hlásite za Jaklovcami v smere do Gelnice, ale aj v Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov v smere na Jantárovu. Staršia nehoda a zároveň neprejazný úsek je na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. V kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, aktuálne zdržanie je tam asi 20 minút. Ešte pripomínam, že cestári uzavreli D1 za Lemešanmi v smere do Košíc. Do 18. je to neprejazné, dovtedy môžete využiť starú cestu. Pribudli aj merania, radary ste videli na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia, R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, ale aj v Martine na Jilemnického pri OC Kampov v smere do centra. Ďalšie nové radary pri Slovenskej Ľubči v smere do Brusna a ešte na diaľnici pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. Pribudla aj kontrola na vjazde do Svitu v smere z Popradu. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: hit, teda keď sa to zjavilo na playlistoch u nás v rádiu, tak som si tak vravel, že toto niekto myslí vážne, alebo je to iba paródia. A ona to bola naozaj veľmi nadhľadová skladba, ktorej sa ale popri tom nedá vlastne vôbec nič vytknúť. Skvelý rytmus, skvelo zaspievané, ten legendárny basový riff. Som jednoducho príliš sexy pre všetkých okolo seba, pre moje auto. Som dokonca aj príliš sexy sám pre seba. Takto to teda dali dokopy bratia Richard Fairbrass, Fred Fairbrass a gitarista Rob Manzoli. To sú Right Said Fred. Zaujímavé je, že pred týmto hitom boli skôr seriózni hudobníci. Oni dokonca hrali aj ako sprievodní muzikanti a mali skúsenosti z rockovej scény. Keď však prišli s I'm Too Sexy, ľudia ich okamžite zaškatulkovali ako komických tanečných zabávačov. Tak nech sa páči, tu je dnešná 90-ka ako Lusk a dáme dolu ten hlas.
1: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Martina Nikodýma. Najväčšie hity 80-tých, 90-tých a 0-tých.
1: Najobľúbenejší filmový superhrdina sa vracia do kín. Keď sa objaví nová neviditeľná hrozba, Peter Parker musí ochrániť najbližších a čeliť vlastnej záhadnej premene.
2: What is happening to me?
1: Spider-Man, nový deň. Od 29. júla iba v kinách aj v 3D a s dubbingom. Viac na itafilm.sk.
2: You ready?
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Ministerstvo školstva pre Horúčavy nechystá zmenu letných prázdnin. Dnes štartuje najvyššia futbalová liga, Slovan zajtra privíta Nováčika. Nedeľa už aj so zrážkami a teplotami do 33 stupňov. Správy o 16:00 má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Termín školských prázdnin sa podľa rezortu školstva na teraz meniť nebude. Ministerstvo potvrdilo, že aktuálne nepripravuje zmenu zákona, ktorý by viedol k úprave dĺžky alebo organizácie prázdnin. Pre agentúru SITA to uviedol v súvislosti s teplotnými extrémami a častejšími výskytmi horúčav koncom školského roka v júni alebo na jeho začiatku v septembri. Zmeny dĺžky prázdnin by preto podľa rezortu neboli systémovým riešením. Teplotný komfort na školách je v kompetencii ich zriaďovateľov a modernizácia je podľa ministerstva možná napríklad cez rôzne výzvy či investície z plánu obnovy. Európska únia zatiaľ problémy so zásobovaním ropou neregistruje, informovala o tom únijná koordinačná skupina. Dopyt po rope sa darí pokrývať z komerčných zásob a alternatívnych dodávok. Ceny ropy Brent pre napätie na Blízkom východe stúpli na hranicu $100 za barel. Aj u nás sme si za pohonné hmoty priplácali, cena litra benzínu podľa štatistického úradu prekročila euro 70 centov, nafta zdražila v priemere o 7 centov a liter sme tankovali za euro a 69 centov. Ide o najvyššiu cenu nafty za uplynulé 2 mesiace. Občania Európskej únie môžu ovplyvniť, ako budú vyzerať nové eurobankovky. Európska centrálna banka spustila na svojom webe prieskum, v rámci ktorého môžeme hlasovať za jeden z 10 vzorov novej podoby peňazí. Šéfka banky Christine Lagarde povedala, že konečný verdikt o novom dizajne padne koncom tohto roka.
4: Počas celého procesu sme chceli zabezpečiť, aby boli vypočuté názory Európanov, pretože keď vytlačíme bankovky, sú vaše. V roku 2023 sa k navrhovaným témam vyjadrilo viac ako 365 tisíc Európanov.
2: Odkaz na prieskum, v ktorom môžeme hlasovať za konkrétne návrhy aj na webe Národnej banky Slovenska. Už dnes štartuje nový ročník našej najvyššej futbalovej súťaže. Po dvoch rokoch bude hrať všetkých 12 klubov na svojich domovských štadiónoch. Majstrovský titul obhajuje Slovan Bratislava, ktorý bude útočiť na 9. v poradí a nováčikom je Dukla Banská Bystrica. V úvodnom kole privíta dnes Trenčín Komárno, Trnava hostí Skalicu a Podbrezová Michalovce. Zajtra sa stretnú Žilina s Košicami, Ružomberok s Dunajskou Stredou a Banská Bystrica privíta majstrovský Slovan. Už dnes máme teploty do 30 stupňov, na severe by to mohlo byť okolo 27, bude to prevažne slnečné popoludnie bez zrážok. Aj zajtra spočiatku pekne, neskôr popoludní, ale očakávame pribúdajúcu oblačnosť, ktorá môže priniesť prehánky či dokonca búrky z tepla. Bude totiž teplejšie až do 33 stupňov na juhu, na severe do 27.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludnie aj na cesty. Veľký pozor si dávajte na horiace osobné auto na diaľnici. Hlásite ho na D1 pred Popradom v smere z Levoče. Ešte raz pre istotu, na diaľnici pred Popradom v smere z Levoče horí osobné auto. Nehoda a neprejazný úsek je na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Ďalšie nehody sú za Jaklovcami v smere do Gelnice a v Košiciach na ulici protifašistických bojovníkov v smere na Jantárovú. 20-minútovú kolonu už hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A pripomínam, že dnes do 20. je aj uzavretý horský priechod Pezinská Baba. Radary tie striehnú na D1 za Bytčou smere do Hričovského Podhradia, R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, aj v Martine na Jilemnického v smere do centra. Na meranie dajte pozor aj pri Slovenskej Ľupči v smere do Brusna a na diaľnici pred Liptovským Hrádkom v smere z Liptovského Mikuláša. Hlásite nám aj kontrolu, ktorá vás počká na vjazde do Svitu v smere z Popradu. A to všetko, jazdite bezpečne.
3: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami. V sobotu popoludní na Expresse.
5: tú najkrajšiu sobotienku všetkým milovníkom leta, slobody a voľnosti. Neverili by ste, čomu je venovaný dnešný deň? Dnešný deň je deň kolotoča. Áno, teda úplne ideálna príležitosť ísť niekam, kde sa na ňom môžete zabaviť. Prosím vás, však aj Bohuš predsa bol presvedčený o tom, že keď má milionár a veľa peňazí, tak musí kúpiť deckám kolotoč, ne?
6: Bohuš kúpil deckám kolotoč a už tam vrhnul celé týden.
7: Cože kúpil?
6: Kolotoč.
7: Čo to berete, jaký kolotoč?
5: No kúpil im kolotoč, no už tam celý týždeň potom blbnú, tak ak je to pre vás zaujímavé a baví vás to, choďte sa niekde takto vykrútiť. Dnes sú samozrejme oveľa modernejšie kolotoče, to už je na hraniciach testovacích zariadení pre kozmonautov a na to treba už naozaj veľmi silný žalúdok. Tie vám zaťažovať nebudem, ale verte, že v tejto chvíli to naozaj roztočíme.
3: Martin Nikodým každú sobotu popoludní. But I'd been forgotten, I'd been married.

0: zaujímavé.
1: Písal sa rok 1976 a bolo práve 25. júla, presne tak ako dnes. Sonda Viking 1 poslala na Zem fotografiu oblasti Sidonia na Marse, na ktorej mnohí ľudia videli obrovskú tvár. Samozrejme, neskoršie snímky s vyšším rozlíšením ukázali, že išlo iba o hru svetla, tieňov a geologických útvarov. Napriek tomu sa tvár na Marse stala jedným z najslavnejších vesmírnych obrazov 20. storočia. Ak vás skúmanie cudzích svetov zaujíma, tak asi viete, že aj teraz sú na Marse nejaké sondy, samozrejme už oveľa modernejšie, ktoré majú oveľa lepšie fotoaparáty, sú vybavené vrtákmi na prieskum hornín, dokonca ich vedia analyzovať a pripravovať na budúcu prepravu na Zem. Čo teda dnes z Marsu reálne dostávame? No, každý týždeň prichádzajú napríklad panoramatické fotografie krajiny, zábery piesočných dún a skál, merania počasia, údaje o prachu a vetroch, chemické rozbory hornín, mapy miest, kde mohol byť kedysi, alebo nebodaj nie lenže život, ale aj samotná voda.
0: Zaujímavé show

0: Počúvate Radio Express a ak ma trošku poznáte, tak vy viete, že prepáčte mi to, fanúšikovia, ale ja veľmi modern talking nemusím, ale zasa veľmi dobre viem, že medzi vami sú mnohí takí, ktorých milujete, lebo ste s nimi vyrástli, tak ja vám ich samozrejme veľmi rád zahrám. Počkajte si na Sherry Sherry Lady. Ešte skontrolujeme počasie a dopravu. Martin Nikody na
1: Express počasie. Oteplenie na 30 stupňov už cítiť na juhu Slovenska a zajtra to bude ešte viac. Pozdravuje vás Mariana. Aktuálne sobota bez zrážok, so slnečnou, väčšinou jasnou oblohou, ale zajtra sa to zmení. Aj keď bude spočiatku pekne, popoludní už čakáme prehánky či dokonca búrky z tepla. Má byť do 33 stupňov, na juhu je to už na výstrahu, na severe zajtra do 26.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli datľové čeri paradajky 500 gramov iba euro 49 z Lidl Plus. Kačacie stehná len 75 centov za 100 gramov. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 16.30 pozdravujem aj na cesty. Pribúdajú tam ďalšie nehody na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj v Zázrivej v smere do Oravskej Lesnej. Ďalšie sú za Rožňavou v smere z Plešivca a na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Týmto úsekom neprejdete. V kolóne stojíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Aktuálne je to asi na 15 minút. Cestári uzavreli úsek za Malackami v smere do Perneka. Pracujú na nadjazde ponad D2. Neprejazné sú tak výjazdy na diaľnicu a aj z diaľnice v tomto úseku. Neprejazný je kvôli prácam aj úsek na D1 za Lemešanmi v smere do Košíc, približne do 18. Obisto môžete po starej ceste. Pozor si dajte na prekážku. D1 pred Popradom v smere z Levoče je odstavené auto po požiari. Radar meria v Prešove na Levočskej pri čerpačke Slovna v smere von z mesta a hliadka kontroluje v Čirči oba smery. To je všetko. Šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poplesk Martina Nikodýma. Tanečná vypalovačka, ktorá trhala parkety.
1: Áno, je to pravda, v tomto prípade tak trošku prekonávam sám seba, keď zaradím dnešný diskoplesk, lebo to nie je teda úplne ten môj šialok kávy, ale moje srdce plné rešpektu a pochopenia vie, že vám sa s nimi spájajú mnohé zážitky a tak si dnes zahráme Modern Talking ako príležitosť dobre si zatancovať. O čom je táto pesnička? No je to veľmi jednoduchá, romantická pieseň o mužovi, ktorý prosí svoju vyvolenú, aby mu dala šancu na lásku. Opakuje myšlienku, že lásku treba nasledovať srdcom a žiť naplno, ako by neexistoval zajtrajšok. Práve jednoduchosť textu bola jedným z dôvodov, prečo sa skladba dobre uchytil aj v krajinách, kde angličtina nebola materinským jazykom. Názov piesne vznikol ako taký malý žart na Thomasa Andersa, ktorý mal malteského psíka menom Sherry a venoval mu tak veľkú pozornosť, až to bolo žartovné. Bolen si z toho robil srandu, no názov sa Thomasovi zapáčil natoľko, že chcel skladbu nahrať. Milovníci psov a Modern Talking, nech sa páči, tu je Sherry.

0: a Nikodýma.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Charity Golf Cup, 19. ročník charitatívneho turnaja osobnosti pod záštitou Petra Bondru sa uskutoční už 1. augusta v golfovom rezorte Blackstork vo Veľkej Lomnici. Na pomoc pre mentálne a telesne postihnuté deti sme rozdali už viac ako 450 000 eur. Charity Golf Cup môžete podporiť aj vy. Viac na www.golftatri.sk. Hlavní partneri US Steel Košice, Sojtron, Stredoslovenská energetika, spoľahlivý dodávateľ elektriny a plynu, všetkým tým, ktorí prídu a pomôžu.
4: Ďakujem mene všetkých detí. Peter Bondra.
5: Slovenskí hasiči s Black Hawkom pomáhajú pri požiari neďaleko Bordeaux. Dnešnú kráľovskú etapu na Tour de France vyhral Ekvádorčan Carapaz. V nedeľu veľmi horúco, popoludnie už aj so zrážkami. Správy o 17. má pre vás Mariana Tekeliová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku. Po piatkovom prílete sa dozvedeli miesto určenia, kde budú pomáhať s hasením vrtuľníkom Black Hawk. Nasadení budú v oblasti Le Temple, západne od Bordeaux. Európska únia tiež vysiela na pomoc ďalšie 3 lietadlá. V krajine už evakuovali takmer 150 000 ľudí. Najnovšia vlna evakuácií sa týka aj okolia obľúbenej turistickej destinácie pri Mise Ferré. Ďalšie dva veľké požiare sú potom v departmentoch Le Lon a Var. Slovensko podľa Roberta Fica nie je ani nebude členom koalície ochotných. Premiér mal tiež hovoriť s francúzskym veľmyslancom, ktorý mu potvrdil, že informácie, ktoré zverejnil portál EU Brief o našom pripojení sa ku koalícii, sú nedorozumením. Francúzska ambasáda uviedla, že Slovensko sa pripojilo ku koalícii ochotných na podporu Ukrajiny. Predsedníčka za ľudí Veronika Remišová vládu kritizuje za jej zahraničnú politiku.
7: Opäť sa potvrdzuje, že Ficova zahraničná politika je spleťou protichodných vyjadrení, zahmlievania chaosu a poškodzovania dobrého mena Slovenska. Kým náš strategický spojenec Francúzsko hovorí o tom, že Slovensko prijalo pozvánku do koalície ochotných, slovenský minister zahraničných vecí to popiera a francúzskym partnerom posiela hlúpe a neprofesionálne mediálne odkazy.
5: Ministerstvo zahraničných vecí už požiadalo francúzsku ambasádu o vysvetlenie. Ročne sa na celom svete utopí takmer 300 000 ľudí, upozorňuje na to Slovenský červený kríž pri príležitosti dnešného dňa prevencie pred utopením. Keďže utopenie je treťou najčastejšou príčinou úmrtia detí vo veku 5 až 14 rokov, záchranári apelujú na bezpečnosť pri vode. Ak sme svedkami topenia, treba zavolať záchrannú linku a chrániť najmä seba. Záchranná služba Zamet upozorňuje, že divoká voda v sebe skrýva najväčšie riziká. Na rozdiel od bazénov pri nej nenájdeme plavčíkov. Radia preto neskákať do neznámej vody a nepreceňovať svoje plavecké schopnosti. Ekvadorský cyklista Ricard Carapaz triumfoval v dnešnej kráľovskej 20. etape Tour de France. Ikonický vrchol Alpe d'Huez zdolal peloton netradične z druhej strany a po 170 kilometroch triumfoval Carapaz o 26 sekúnd pred Remkom Evenpoolom. Tretí Sepp Kuss síce kráčal za víťazstvom, no počas zjazdu nešťastne dvakrát spadol. Peloton v nedeľu čaká tradičné vyvrcholenie Tour v Paríži a ak Slovinec Tadej Pogačar zvládne etapu bez vážneho pádu, oslávi svoj 5. triumf. Horúce počasie dnes do okrúhlých 30 stupňov pre Hanky nečakáme väčšinou teda jasnú oblohu, ale zajtra sa to pomaličky začne meniť. Spočiatku to bude síce pekný deň, ale popoludní pribudnú zrážky, dokonca aj búrky z tepla. Má byť na juhu až do 33 stupňov, meteorológovia varujú pred takýmito vysokými teplotami a na severe do 26.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Po 17. zdravím aj na víkendové cesty. Tam máme niekoľko nehôd na D1 v tuneli Višňové v smere do Martina, na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Tento úsek je naďalej neprejazný. Nehody sú aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, Zázrivej v smere do Oravskej Lesnej a pred Rožňavou v smere z Plešivca. Pripomínam, že horský priechod Pezinská Baba je uzavretý do 20. hodiny, konajú sa tam preteky a kvôli cestárom je uzavretý aj úsek za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Na radári pozor pred Rimavskou Sobotou v smere z Oždian a v Prešove merajú na Levočskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Ďalšia prekážka je na D1 pred Popradom v smere z Levoče, tam pozor na odstavené auto po požiari. To je všetko, jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ready, steady, go! Martin Nikodým. Konečne po týždni s vami.
8: Prajem vám všetkým krásnu sobotienku. Je 25. júl a to je dátum, kedy si pripomíname výročie udalosti, ktorá prispela k tomu, že cez Atlantik sa už nedá lietať za 5 hodín, teda pokiaľ náhodou nemáte nejakého známeho stíhacieho pilota. Písal sa rok 2000. V Paríži krátko po vzlete došlo k hroznej leteckej katastrofe. K zemi sa zrútil výnimočný Concorde a táto udalosť následne urýchlila jeho stiahnutie z prevádzky. Nech je táto chvíľa spomienkou na tých, ktorí vtedy zahynuli, ale aj na to úžasné lietadlo, ktoré posunulo hranice dopravy na úplne iný stupeň. Ľudia jednoducho občas dokážu úžasné veci. Škoda len, že dokážeme robiť aj kopec hlúpostí.
6: Martin Nikodým každú sobotu popoludní na

0: oslávenec tohto týždňa.
1: Vernon White, bass-gitarista Earth, Wind & Fire, má dnes 75 rokov, ale keďže sme si Let's Groove Tonight už dnes hrali, už sme ho prepašovali do 80-ky ako Lusk, tak on nebude našim oslávencom. Bude to zajtrajší oslávenec, pán Mick Jagger. Pánko má 83 rokov a za sebou život, ktorý by ste mu mohli naozaj aj závidieť, alebo zároveň by ste mu ho, hádam, ani nechceli závidieť. Život, ktorý vydá, hádam, za 15 iných životov. Mick Jagger počas koncertu prejde a pretancuje niekoľko kilometrov. Niektoré odhady hovoria, že za jeden večer urobí 15 000 až 20 000 krokov, pričom neustále spieva. Niektorí športoví tréneri dokonca prirovnali jeho koncert k intenzívnemu futbalovému zápasu. Je on sám posadnutý kondíciou. Jeho tréning zahŕňa beh, bicyklovanie, plávanie, posilňovanie, baletné a tanečné cvičenia na koordináciu. Mick Jagger je tiež rekordér v súkromnom živote. Má 8 detí, viacero vnúčat a dokonca aj pravnúčatá. Zaujímavosťou je, že jeho najmladší syn sa narodil v roku 2016, keď mal Mick 73 rokov. No, to už je slušná odvaha splodiť vlastného pravnúka. Tak všetko najlepšie.

0: Vy počúvate Rádio Express a vy ste naši milí poslucháči, ktorým ja občas veľmi rád plním ich želania, takže ak nejaké teraz v tejto chvíli máte, poďme to nazvať hudobná srdcovka. To znamená, že je to skladba, ktorú si vy vyberiete, dáte mi na to tip, pošlete nám ale k tej hudobnej srdcovke aj nejaký príbeh, prečo si myslíte, že by sme ju mali zahrať, no a my vám ju zahráme, to je úplne celé, také jednoduché. Majte ešte peknú sobotienku a teraz poďme pozrieť počasie a po ňom dopravu.
1: Martin Nikodý na Express počasie.
2: Zdá sa, že prichádza ďalšie oteplenie. V najbližších dňoch sa pod 30-ku nedostaneme a pri počasí vás opäť zdraví Mariana. Nedeľa už s výstrahami pred horúčavami, pretože na juhu má byť do 33 stupňov a pribudnú už aj prehánky či búrky, steplanie skôr popoludní. Postupne v ďalších dňoch ešte viac tepla od polovice týždňa, extrémnych 35 až 38 stupňov.
3: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: O pol šiestej popoludní sa spolu pozrime aj na cesty. Pribudli nehody za Dolnou Krúpou v smere do Trnavy a na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Lokce. Ďalšia je pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a staršia nehoda na hraničnom priechode Makov v smere na Slovensko. Tento úsek je naďalej neprejazný. Kvôli cestárom je uzavretá aj diaľnica D1 za Lemešanmi v smere do Košíc ešte do 18. Obisto môžete po starej ceste. A ďalšia prekážka je na D1 pred Popradom. Radom v smere z Levoče, tam hlásite odstavené auto po požiari. Na mobilný radár dajte pozor medzi Popradom a Veľkou Lomnicou, stretnete tam čierne BMW kombi. Stacionárne hlásite v Ružomberku, na nábreží v smere na Považskú, vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, merajú aj na diaľnici pred tunelom Bránisko v smere z Prešova a ešte v Košiciach na Južnom nábreží pred čerpačkou OMV v smere zo Slaneckej. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Show Martina Nikodýma.

0: pomalinky sa s vami budem lúčiť.
1: Tak.
0: Až mi je smutno, ale tak dobre, že sa o týždeň zasa budeme počuť, no nesmúťte, naše hity nestarnú, takže o týždeň budú rovnako svieže. Poďme ale vyriešiť 10 sekundovku z minulého týždňa. Toto K som vám zadával.

No, neprišli ste na to, že čo to tam bolo v tých skladbách pospájane. Čo teda mali spoločné tieto skladby? Boli to skratky v názve pesničky. ABBA predsa spievala S.O.S. Katy Perry tam má Last Friday Night, to je TGIF. Áno, niečo tam bolo také, hej, presne. Dominika Mirgová s rugbym L.A.S.K. A... Áno, láske to je. Kim Appleby má GLAD, teda G-L-A-D. G-L-A-D. No a potom najlegendárnejšia skladba o skratke YMCA. To boli Village People. Kto to takto zoradil, mal to správne a zo správnych odpovedí vyberáme výhercu. Marian Greňo z Humeného. Blahoželám. Posielame bezdrôtový reproduktor. A vy viete, že my máme zdroj na bezdrôtové reproduktory, takže ešte ďalší tu mám pre vás nachystaný, lebo vám sa to páči, že vám posielame tieto reproduktory, tak nech sa páči. Z Expressu príde niekomu ďalšiemu reproduktor, ale najskôr preto musí niečo urobiť. Identifikovať 5 týchto skladieb.

0: là, elle là.
1: No dobré, parlez-vous français, qu'on s'est passé na terrasse, travu géré. A viete, ako to bolo ďalej. Takže ja myslím, že tu je téma teda úplne jasná. Máme tu francúzsky spievané skladby do kopičky. A kto ich teda zoradí jednu za druhou, aj dá názvy skladeb, môže priradiť aj meno interpreta, môže vyhrať ten spomínaný bezdrôtový reproduktor. Kamaráti, končí sa dnešná sobotienka. Končí sa vlastne pomalinky aj mesiac júl a my sa počujeme už prvú sobotu augustovú, bude 1. august 2026, jasné?

0: Peťko Dýma v sobotu popoludní na Expresse. Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Ministerstvo dopravy popralo informácie o nefunkčných váhach pre kamióny. Pole position si v maďarskom Hungaroringu vybojoval Lando Norris. Nedeľa už s výstrahami, popoludní čakáme aj búrky z tepla. O 18.00 pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Rezort dopravy odmieta informácie opozície o nefunkčnosti váh na váženie kamiónov. Slovenská správa ciest má podľa ministerstva 10 funkčných váh a NDSK ďalších 9. Rezort tak reagoval na tvrdenia SAS, že zo 17 inteligentných dynamických váh sú plne funkčné iba 3. Podľa liberálov štát zlyháva pri kontrole preťažených nákladiakov a žiadajú vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu kontroly nákladnej dopravy za 105 miliónov eur. Ten má podľa opozičného poslanca Mariana Vyskupiča pripravovať Miri, pričom štúdiu uskutočniteľnosti nezverejnilo.
2: Prečo vláda najprv nesfunkční to, čo už občania, daňoví poplatníci raz zaplatili? Bude tento nový systém využívať zariadenia, ktoré už máme? Alebo ich štát jednoducho odpíše? No a najmä, v susednom Maďarsku vznikol porovnateľný systém približne za 28 miliónov eur?
1: Miri tvrdí, že nepripravuje takýto nákup ani nerealizuje obstarávanie za 105 miliónov eur. Ide podľa neho iba o štúdiu uskutočniteľnosti. Zelenský varuje pred rozsiahlým raketovým útokom ruskej armády. Podľa spravodajských informácií, ktoré má Kyjev k dispozícii, by k nemu malo prísť do 48 hodín. Ukrajinský prezident vyzval ľudí, aby venovali pozornosť varovaniam pred leteckými útokmi. Pri najnovšom ruskom dronovom útoku zároveň v piatok zahynuli traja ľudia v severu ukrajinskom meste Sumy. Útok ruských síl balistickými raketami zasiahol súkromný výcvikový priestor v okrese Buča, kde prebiehala verejne oznámená výstava zbraní a vyžiadal si najmenej 10 obetí a stovku zranených. Na rodinný dom v Nemecku sa dnes zrútilo malé lietadlo. O život prišiel najmenej jeden človek a po ďalšom pátrajú záchranári. Lietadlo narazilo do domu v Dolnom Sasku po tom, čo dosiaľ z neznámych príčin stratilo výšku. Na jeho palube boli dvaja ľudia, obyvatelia domu doma neboli. Z bezpečnostných dôvodov v okolí preto dočasne prerušili dodávku elektriny a evakuovali obyvateľov z okolia 100 metrov od miesta nehody. Britský jazdec F1-tky Lando Norris odštartuje do veľkej ceny Maďarska z prvej pozície. Pretekár McLarenu si vyjazdil pole position pred oboma jazdcami Ferrari. Na druhom mieste skončil iba o 12 tisícin Brit Lewis Hamilton a tretí bol Monačan Charles Leclerc. Líder šampionátu Kimi Antonelli obsadil štvrté miesto a jeho kolega z Mercedesu George Russell skončil až 7. hneď za Maxom Verstappenom, ktorý sa v poslednej zákrute roztočil a spôsobil žltú vlajku. Veľká cena Maďarska je na programe v nedeľu o 15. V noci teploty klesnú od 16 do 7 stupňov miestami v údoliach, ale cez deň opäť horúco, dokonca viac ako dnes. Na juhu do 33 stupňov, meteorológovia tam už vydali výstrahy pred vysokými teplotami a pribudnú aj prehánky či búrky z tepla. V severných lokalitách má byť okolo 26 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Po 18.00 zdravíme aj na cesty. Dobrá správa na úvod. Úsek diaľnice za Lemešanmi v smere do Košíc je po prácach už prejazdný. Pribudla nehoda na R1 pri výjazde Modranka smer Trnava, ďalšie sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na hlavnom ťahu v Námestove v smere do Lokce. Pozor dajte aj na mobilný radar čierne BMW kombi medzi Popradom a Veľkou Lomnicou a ešte pripomínam, že Pezinská baba je do 20.00 uzavretá. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad bravčové stehno kilogram len 2,99 a kombíno rôzne cestoviny 500 gramov iba 79 centov a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Je čas obnoviť váš domov. Dni s klubovou kartou v Diego od 22. do 25. júla. 15% zľava na kusové koberce, záclony a závesy, garniže, rolety, tapety, metrážne koberce, umelú trávu a vinilovú podlahu v roliach, ako aj na doplnky k týmto produktovým skupinám. Diego. Domov naprieč generáciami.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Pred pol siedmou pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová aj s novými nehodami na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy, za Slovenskou Vsou v smere do Reľova a ešte na R1 pri výjazde Motranka smer Trnava. Pozor si dajte v Bratislave, na Trnavskom Mýte nefungujú semafory. Horský priechod Pezinská Baba je uzavretý do 20. dnes večer a na D1 pred Popradom v smere z Levoče hlásite odstavené auto po požiari. To je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur. Je tu Monakobet Kasínománia. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Počet potratov a interrupcií na Slovensku klesá v 8. rok po sebe. V lukostreľbe junioriek máme bronz z európskeho šampionátu. Zajtra čakáme už aj búrky z tepla, bude do 33 stupňov. Správy o 19. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Počet potratov a interrupcií klesá. V lani sa počet potratov znížil na necelých 10 tisíc, čo je o 3,5% menej ako v roku 2024. Podľa Národného centra zdravotníckych informácií umelé prerušenie tehotenstva tvorilo necelých 48% prípadov. Najvyššia miera spontánnych potratov bola evidovaná v Prešovskom kraji a medzi vekovou skupinou žien od 25 do 29 rokov. Koaličný hlas naďalej živí myšlienku predĺženia volebného obdobia samospráv. Podľa štátneho tajomníka rezortu vnútra Michala Kaliňáka je táto zmena potrebná aj v súvislosti s modernizáciou a rozbehnutými projektami.
4: Ak ideme do modernizácie samosprávy a čakáme, že na to získame eurofondy, aby sme sanovali štátny rozpočet, tak každý starosta primátor povie, mňa zvolili doma, aby som sa staral o územie. Ak chcete, aby som vám v tejto systémovej zmene pomáhal, tak mi asi dajte viac času.
2: Opozícia návrh odmieta s tým, že ide o populizmus a zásah do demokracie a presadzuje namiesto toho systémové zmeny vo verejnej správe. Komunálne voľby sa u nás budú konať 24. októbra. Zákaz vývozu benzínu z Ruska bude platiť do konca roka, oznámil to dnes ruský vicepremiér Alexander Novak. Situácia s pohonnými látkami sa podľa neho stabilizuje, ale v niektorých regiónoch, napríklad na Sibírii, je pomerne ťažká. Agentúry pripomínajú, že ruské úrady zaviedli rôzne opatrenia na podporu domáceho trhu, potom čo ukrajinské útoky na ruské rafinérky spôsobili nedostatok pohonných látok a prispeli k rastu cien. Kazachstan už začal tento mesiac do Ruska vyvážať benzín. Slovenská reprezentantka Adela Tolarovičová získala bronzovú medailu v terčovej lukostreľbe na majstrovstvách Európy mládeže v Ríme. Iba 15-ročná lukostrelkyňa zdolala v divízii olympijský luk v kategórii kadetiek v napínavom súboji Poľku Viktóriu Skriňarovú 6-4 na setové body. Bronzová medaila Tolarovičovej je najväčší mládežnícky úspech slovenskej lukostreľby v súťaži jednotlivcov od roku 2014. V noci by pršať nemalo, teploty klesnú od 16 stupňov až do 7, miestami v údoliach, ale cez deň bude veľmi teplo. Na juhu Slovenska to už vidia meteorológovia na výstrahy, pretože tam má byť až do 33 stupňov, pre sever do 26. Spočiatku jasná obloha a slnečný deň, ale popoludní už pribudne oblačnosť, ktorá prinesie prehánky a výnimočne aj búrky z tepla.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: I krátko po 19. pozdravujem aj na víkendové cesty. Pribudla nehoda za Radošovcami v smere do Mokrého hája. Ďalšie nám hlásite na výjazde z D1 na R1 do Trnavy v smere z Hlohovca a nehoda je aj za Slovenskou v Sou v smere do Reľova. Pozor v Bratislave na Trnavskom Mýte, tam hlásite nefungujúce semafory. D1 pred Popradom v smere z Levoče zasa odstavené auto po požiari a za Banským v smere do Herliansu na ceste popadané stromy. Tento úsek je neprejazný. Na teraz všetko, jazdite v pohode.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Budúce hity na Expresse.
1: Benson Boone, The Time of My Life.
0: Hráme najlepšie nové hity.
2: Rádio Express.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 19.30 praje pekný víkendový večer. Na cesty opäť Mariana Tekeliová. Máme tam aktuálne hlásené dve nehody. Prvá z nich je na R1 za Sereďou v smere do Dolnej Stredy a ďalšia za Radošovcami v smere do Mokrého Hája. Pripomínam, že horský priechod Pezinská baba bude ešte do 20. dnes večer uzavretý. Veľký pozor si dávajte na diviaka, ktorý pobehuje po ceste na výjazde z Valaskej v smere do Brezna. Na D1 pred Popradom v smere z Levoče je odstavené auto po požiari a úsek za Banským v smere do Herlian je pre popadané stromy neprejazný. Na teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je tu Monakobet Casinomania. Otvor si každý deň exkluzívny poklad, kde na teba čakajú štedré prekvapenia a nikdy nekončiaca zábava. Bohatú nádielku prekvapení nájdeš na monacobet.sk. Len pre hráčov od 18 rokov.
1: Europoslankyňa pred prezidentovou cestou do Číny apeluje na férovosť. Zajtrajšiu poslednú etapu na Tour de France organizátori skrátia. V nedeľu horúco až na výstrahy, popoludní aj s búrkami. Správy o 20. má pre vás na Expresse Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Prezident Peter Pellegrini prvýkrát od nástupu do úradu cestuje do Číny. Čínsky rezort diplomacie pred cestou potvrdil, že Slovensko je pre nich dôležitým partnerom a počas návštevy majú vypracovať plán na rozvoj vzájomných vzťahov. Europoslankyňa za KDH Miriam Lexman však upozorňuje, že akákoľvek spolupráca s partnerskými štátmi má byť férová.
3: Čína nelegálne a masívne dotuje svoje firmy, deformuje trh a vydiera svet kritickými surovinami. Naše firmy nemajú šancu tomu konkurovať a Európska únia sa tomu konečne začína venovať. Slovensko sa musí naučiť chrániť svoje hodnoty a svoje záujmy.
1: Vzťahy medzi Pekingom a Bruselom sú napäté napriek tomu, že Čína je jedným z najväčších obchodných partnerov únie. Eurokomisári označujú súčasný stav obchodných vzťahov za neudržateľný pre obrovský obchodný deficit únie a obavy z dumpingových ciel. Vzťahy výrazne zaťažuje blízke strategické partnerstvo medzi Čínou a Ruskom a neochota Číny odsúdiť ruskú agresiu. Slovenská diplomácia odsúdila ruský útok na ukrajinský Sloviansk. Ministerstvo zahraničných vecí na sociálnej sieti píše, že odsudzuje útoky na civilistov, civilnú infraštruktúru či diplomatické zastúpenia kdekoľvek na svete, ktoré sú chránené medzinárodným právom. Piatkové ruské útoky mali za následok niekoľko obetí a zároveň zničili sídlo honorárneho konzulátu Lotyšskej republiky, ktorá je partnerom v Únii a aj v NATO. Pri lesnom požiari neďaleko španielskej Valencie zahynul muž. Ďalších 5 ľudí skončilo v nemocnici po tom, čo sa popálili a nadýchali dymu. Podľa španielskych médií je obeťou senior, ktorý sa vo svojom aute pokúšal prejsť horiacou roklinou. Úrady v meste Manises vyhlásili dvojdňový smútok. Španielska vláda zasa pre šírenie požiarov vyhlásila stav núdze. Evakuovaných už bolo takmer 60 000 obyvateľov a ďalších 28 000 nesmie opustiť svoje domovy. Nedeľný vrchol Tour de France organizátori zmenili. Poslednú etapu v Paríži skrátili zo 133 na 89 kilometrov. Organizátori sa takto rozhodli uľahčiť nasadenie záchranných zložiek, ktoré bojujú s rozsiahlými požiarmi vo Francúzsku. Tímy budú zajtra štartovať z pôvodného miesta, ale potom ich autobusmi prevezú do Paríža a pred 18. pelotón odštartuje z cieľovej čiary. Najskôr absolvuje dve kolá na Champs-Élysées a potom sa vydá na okruh Montmartre. Dojazd do cieľa sa očakáva okolo 19:45. V noci teploty klesnú od 16 stupňov do 7 miestami v údoliach, pršať by nemalo. Aj zajtra to bude spočiatku príjemný, jasný a slnečný deň, ale popoludní už pribudnú aj prehánky či dokonca búrky z tepla. Bude totiž veľmi teplo na juhu do 33 a na severe do 26 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer po 20. želám aj na cesty. Zostala tam jedna staršia nehoda, ktorú ešte hlásite na R1 za Sereďou v smere do Dolnej Stredy. Za Banským v smere do Herlian sú na ceste popadané stromy. Tento úsek je neprejazný. Ale pribúdajú nám radary aj hliadky, takže na rýchlosť pozor na vjazde do Nových Zámkov z Bajča aj v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. Hliadky pribudli pred Prešovom v smere z Kapušian a v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. Na teraz je to všetko. Jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol 9. večer pozdravuje na cesty Express vodičov Mariana Tekeliová. Nehody aktuálne hlásené nemáme, ale pribúdajú policajti. Pozor teda na radary v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere von z mesta. Na vjazde do Nových zámkov z Bajča merajú aj na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Nitry a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. Na hliadky dajte pozor pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu, pred Prešovom v smere z Kapušian a v klesaní z Dargova do Košického Klečenova. A to všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Slovenských hasičov s vrtuľníkom nasadili neďaleko francúzskeho Bordeaux. Poradie na štarte veľkej ceny F1 v Maďarsku ovplyvnili tresty. V nedeľu horúco do 33 stupňov popoludní aj s búrkami. Pri správach o 21. je s vami Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Slovenskí hasiči sú už vo Francúzsku. Po piatkovom prílete sa dozvedeli miesto určenia, kde budú pomáhať s hasením vrtuľníkom Black Hawk. Nasadení majú byť v oblasti Le Temple, západne od Bordeaux. Európska únia takisto vysiela na pomoc ďalšie 3 lietadlá. V krajine už evakuovali kvôli požiarom takmer 150 000 ľudí. Najnovšia vlna evakuácie sa týka aj okolia obľúbenej turistickej destinácie Primise Ferré. Ďalšie 2 veľké požiare sú potom v departmentoch Le Lon a Var. Pre Slovensko by bolo dobré, ak by sa podľa analytika stalo riadnym členom koalície ochotných. Najnovšiu polemiku vyvolalo vyhlásenie francúzskej diplomacie, ktoré následne dementoval premiér Robert Fico. Podľa neho Slovensko nikdy nebolo a nebude súčasťou koalície krajín podporujúcich Ukrajinu vo vojne proti Rusku. Podľa analytika Globsek a ex-ministra zahraničných vecí Miroslava Vlachovského predseda vlády reaguje iba preto, aby vyslal odkaz svojim voličom.
4: Možno to bolo aj komunikačné nedorozumenie, ale v každom prípade pre Slovensko je výhodné mať tam veľvyslanca ako pozorovateľa alebo mať tam akéhokoľvek účastníka zo Slovenska ako pozorovateľa a ešte výhodnejšie by bolo, keby Slovensko bolo súčasťou koalície ochotných.
2: Na poslednom zasadnutí koalície ochotných v Paríži sa zúčastnil aj náš veľvyslanec, ale len v roli pozorovateľa, čo potvrdil aj rezort diplomacie. Od opozície v tomto smere prichádza kritika. Tragická zrážka autobusov v Sýrii. Nehoda dvoch autobusov v centrálnej časti krajiny si vyžiadala 35 obetí a ďalších 30 zranených. Jeden z autobusov prevážal príslušníkov bezpečnostných zložiek a v druhom sa viezli civilisti. Na miesto už dorazili záchranári a s evakuáciou zranených pomáhali aj armádne vrtuľníky. Ministerstvo zdravotníctva vyzvalo všetky univerzitné nemocnice v krajine, aby sa pripravili na nápor pacientov. Britský jazdec F1 Lando Norris odštartuje do veľkej ceny Maďarska z prvej pozície. Pretekár McLarenu si vyjazdil pole position pred oboma jazdcami Ferrari. Na druhom mieste skončil iba o 12 000 Brit Lewis Hamilton a tretí bol Monačan Charles Leclerc. Hamilton však odštartuje až z piatej priečky, keďže zablokoval Oscara Piastriho a športoví komisári ho potrestali posunom o 3 pozície. Rovnaký trest, ale za porušenie pravidel pri žltých vlajkách dostal aj líder šampionátu Kimi Antonelli, ktorý sa zaradí na 7. priečku. Veľká cena Maďarska štartuje v nedeľu o 15. Zajtra čakáme prevažne slnečný deň, minimálne z počiatku to bude pri jasnej oblohe, ale neskôr popoludní môže pribudnúť oblačnosť, ktorá nám prinesie prehánky a výnimočne aj z búrky z tepla. Bude veľmi horúco, už pred horúčavami varujú aj meteorológovia južné oblasti Slovenska, kde má byť do 33 stupňov, pre sever do 26.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer aj na cesty. Nehoda a neprijazný úsek je v Košiciach na Alejovej v smere na Gamersku a ďalšia nehoda takisto v Košiciach na Slaneckej v smere von z mesta. Pozor aj na radarí v Bratislave na Dolnozemskej za dostihovou dráhou v smere von z mesta a na R1 merajú pri Zlatých Moravciach v smere do Nitry. A liadku nám hlásite pred Veľkou Lomnicou v smere z Popradu. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj minútku po pol desiatej večer pozdravuje na víkendové cesty Mariana Tekeliová. Pribúdajú nám tam viaceré nehody, takže pozor na ne. Za Podhajskou v smere do Beše osobné auto tam zrazilo vysokú zver. Ďalšia nehoda je v Martine na hlavnom ťahu pri OC Tulip v smere do Vrútok. No a posledné dve hlásite z Košíc na Alejovej pred OC Kasovia v smere z Barce. Je to po zrážke dvoch osobných aut úplne neprejazné. Posledná nehoda takisto v Košiciach, ale na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. A to je všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Prezident v nedeľu cestuje do Číny prvýkrát od nástupu do úradu. V prvých zápasoch novej futbalovej sezóny sa zrodili remízy. Nedeľa miestami s búrkami bude až do 33 stupňov. Správy o 22. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Prezident Peter Pellegrini prvýkrát od nástupu do úradu cestuje do Číny. Čínsky rezort diplomácie už pred cestou potvrdil, že Slovensko je pre nich dôležitým partnerom a počas návštevy majú vypracovať plán na rozvoj vzájomných vzťahov. Vzťahy medzi Pekingom a Bruselom sú však napäté, napriek tomu, že Čína je jedným z najväčších obchodných partnerov Únie. Rezort dopravy odmieta informácie opozície o nefunkčnosti váh na váženie kamiónov. Slovenská správa ciest má podľa ministerstva 10 funkčných váh a NDSK ďalších 9. Rezort tak reagoval na tvrdenie SAS, že zo 17 inteligentných dynamických váh sú plne funkčné iba 3. Podľa liberálov štát zlyháva pri kontrole preťažených nákladiakov a žiadajú vládu, aby zverejnila všetky podklady k pripravovanému projektu kontroly nákladnej dopravy za 105 miliónov eur. Meteorológovia varujú pre ďalšou vlnou horúčav, ktorá by mala prísť v druhej polovici budúceho týždňa. Od juhozápadu až západu k nám začne prúdiť veľmi teplý vzduch. Od budúceho piatku by mala teplota stúpnuť na 29 až 35 stupňov, na juhu to bude miestami až do 38. Rusko chce podľa ukrajinského prezidenta získať vojakov zo Severnej Kórey. Volodymyr Zelenský hovorí o 30 000 mužov, ktorí majú byť nasadení vo vojne proti Ukrajine. Prijatie vojakov sa podľa neho Moskva pripravuje od júna vo Voronežskej oblasti neďaleko hraníc. Súčasná maďarská vláda premiéra Pétera Maďara sa podľa Viktora Orbána nezaoberá záležitosťami krajiny, ale prenasledovaním opozície. Kvôli tomu je podľa neho demokracia v Maďarsku ohrozená. Expremiér to vyhlásil v Rumunsku s tým, že jeho Fidesz musí proti autoritárskemu režimu budovanému vládnou stranou TISA viesť politiku odporu namiesto opozičnej politiky. Prekvapenie na úkor favorita sa zrodilo hneď v úvodnom kole nového ročníka najvyššej futbalovej súťaže. Trnavský Spartak remizoval so Skalicou 1-1 aj vďaka vlastnému gólu Bariša. Tréner Skalice Roman Hudec po stretnutí chválil aj mladých hráčov.
2: Po zápase máme také zmiešané pocity, ale musím chalanov pochváliť, ak to odjazdili, odmakali a jednoducho tie striedania nešli podľa našich predstav. Tí chalani, tí hráči, čo tam naskočili, takže sa z tej úlohy zhostili super a hlavne som rád za tých mladých chalanov, ktorým sme dali priestor a šancu.
0: Futbalisti Trenčína remizovali s Komárnom rovnako 1-1 a rozohraté je ešte stretnutie Podbrezovej s Michalovcami. V nedeľu sa stretnú Žilina s Košicami, Ružomberok s Dunajskou Stredou a Banská Bystrica host privíta majstrovský Slovan. Nedeľu opäť o čosi teplejšie, spočiatku to bude vyzerať na príjemný slnečný deň, ale popoludní pribúdajúca oblačnosť môže priniesť prehánky a výnimočne aj búrky z tepla. Bude veľmi horúco najmä na juhu až do 33 stupňov, na severe to môže byť okolo 26.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer želám aj na cesty. Tam máme niekoľko nehôd za Jasovom smere do Moldavy nad Bodvou. Je to neprejazné, obídete to cez Košice. Ďalšie nehody sú za Podhajskou v smere do Beše, v Martine na hlavnom ťahu pri OC Tulip v smere do Vrútok a v Košiciach sa 3 autá zrazili na Alejovej v smere do Barce. Takisto je to neprejazné. Veľký pozor si dávajte aj za Bohúňovom v smere do Plešivca. Kráča tam po ceste neoznačený chodec. To je zo správ a dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
1: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Taylor Swift.

Noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Priatelia, toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Pre spánok spíte lepšie, žite lepšie.